0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क, मन रंग अमन।
5: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹورک آوری
6: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
7: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی سرا وفاقی منصوبہ بندی و ترقی وزیر احسن اقبال پر مشرق وفاقی حکومتی مذکراتی ٹیم ملاقات کر دے. ملاقات کی سیاسی مالی و ترقیاتی امور باندھے تفصیلی خبر شوی دی. سہیل افریدی دا ملاقات پر دوران بانی پٹیائی سرا ملاقات انتظاماتوں قومی اقتصادی کونسل اجلاس صوبے مالی حقوق عورت کی بجٹ متعلقہ معاملات باندھے خبر کڑی دی. وزیر اللہ موقف خپل کر دے چی بجٹ متعلقہ فیصلہ لا پارا بانی پٹیائی سرا سلام مشورہ او منظوری ضروری دا. وزیر اللہ سہیل افریدی ولی دی کچیری خیبر پختونخوا سرا زیاتی پشان رویہ خپل ولی شی صوبے لا پارا این سی اجلاس کی شرکت مشکل دے. وزیر اللہ سہیل افریدی دا هم ولی دی چی زم شوی زلو لا پارا مختص شوی فنڈ کی کمی کڑی شوی دا این ایف سی لاندے صوبے برہا هم دسو کالونان ادا کولی شی. صدر مملکت آصف علی زرداری وفاقی بجٹ کے عوامی فلاح صوبو حقوق او معاشی استحکام تک ترجیح ورکول باندھے زور ورکڑ دی. دا میڈیا رپورٹ ترمہا صدر مملکت آصف علی زرداری سرا وزیر اعظم شہباز شریف ایوانی صدر کے ملاقات کر دی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب و وزیر اعظم مشیر رانا ثناء اللہ ہم ملاقات کے موجود ہوں. دیسرا پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلی حسین مراد علی شاہ، دا آزاد کشمیر وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹور سرا نور اہم رہنما ہم موجود ہوں. ملاقات کے ملکی حکومی سلامتی داخلی اور علاقائی صورتحال باندھے تفصیلی خبر شوی دی. معیشت راتل کے مالی کال بجٹ گلگت بلتستان انتخابات اور آزاد کشمیر صورتحال باندھے ہم خبر شوی دی. صدر مملکت وفاقی بجٹ کی عوامی فلاح صوبہ حقوق و معاشی استحکام تو ترجیح ورکول باندھے زور ورکڑے اولی دی چی بجٹ کے شرح ترقی او عوام و فلاح کی منایوزے کول کوشش اکڑے شی. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی 13 روز مفتی محمود مرکز کے جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان سر ملاقات کر دی. ملاقات کی باہمی دلچسپ امور وفاقی بجٹ و صوبائی حقوق و حوالے سرا تفصیلی خبری کر دی. ملاقات پر دوران رتلن کی مالی کال وفاقی بجٹ خیبر پختونخوا مالی حقوق این ایف سی ایوارڈ اور زمشوی ضلعوں براہ سرا مختلف امور باندھے خبری شوی دی. سہیل افریدی ولی دی چی خیبر پختونخوا تا این ایف سی کے زمشوی ضلعوں براہ تر اوسا پوری ندم ملو شوی دل وجہ صبح مالی مشکلات سرا مہدہ سہیل افریدی موقف پل کر دے چی پنجاب حکومت خیبر پختونخوا عوام اللہ پارا غنم فراہمی بند کر دا. وفاقی سطح باندھے گیس فراہمی کے ہم رکوٹوں نے پیدا کولی شی. سہیل افریدی ولی دے چی خیبر پختونخوا روزانہ 1500 ایم ایم سی ایف ڈی نزیات گیس پیدا کوی دا درجے زیادتیو سل 500 ایم ایم سی ایف ڈی دے. حکومت راتون کی بجٹ کے زراعت صنعت اور سرمایہ کرائے شعبہ لا پارا بلند شرح نمو اور سرمایہ کرائے ہدفوں مقرر کولو تجویز ورکڑ دی. راتون کی مالی کال دوترش پگشتہ مشتم بجٹ کے زراعت صنعت اور سرمایہ کرائے شعبوں کی ترقی لا پارا اوچت ہدفوں مقرر کڑی شوی دی. وڑو کی صنعتوں لا پارا ہوا شرح 2% شرح نمو ٹولونا زیاد مقرر کڑی شوی دی. کروبری ترقی لا پارا مثبت اشارہ گنلی شی. راتون کی بجٹ کے زراعت کے اہم فصلوں شرح نمو 3.5% مقرر شوی دا او نور فصلونو کے 0.2% اضافی توقع دا. سرمایہ کرائے کی مجموعی هدف 45% او پرائیویٹ سیکٹر کے 0.3% سفارش کڑی شوی دے. د قومی اسمبلی او سینیٹ اجلاس سبا غختی شوی دی. بجٹ راتلون کی دولت سمانے ٹاپش کولو امکان دی. صدر مملکت آصف علی زرداری د قومی اسمبلی او سینیٹ اجلاس سبا غختی دی. سالانہ بجٹ راتلون کی دولت سمانے ٹاپش کولو امکان دی. صدر مملکت آصف علی زرداری د وزیر اعظم شہباز شریف مشورہ باندی قومی اسمبلی سرا سینیٹ دوڑا ایوان اجلاس سبا غختی دی. قومی اسمبلی اجلاس سبا ماہ 15

بجے او سینٹ اجلاس سبا مسپہین سلور بجے وقت شوی دی والی بل خواہ وفاقی پرلیمانی عمر وزیر طارق فضل چودری دا سوشل میڈیا لارو یو بیان کی ولی دی چے بجٹ پر دجمے پورز دولہ سمینٹا قومی اسمبلی کی پیشکول امکان دی وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب با قومی اسمبلی کی مالی کال دو ترش پاکستان اشتام وفاقی بجٹ پیش کوی خیبر پختونخوا حکومت ایشیائی ترقیاتی بینک اے ڈی بی نا پاشی منصوبہ لپاره 30 کروڑ شپته لکه ڈالر قرض حاصل کولو منظوری ورکړی ده دغه رقم نه به لویر چترال او صوابای کې پاشی دریاه منصوبه مکمل کول شي د میډیا رپورټ تر مها قرضا خیبر پختونخوا ریزیلینٹ اریګیټډ اګریکلچر لیولی هډ ډیولپمنت پروجیکټ لپاره حاصل کول شي د مقصد زری شوبې ترقی پاشی نظام بهتری او مصنوعاتي تبدیلی او سرات مهنوي صلاحیت مضبوط جوړونې دي میڈیا رپورٹ کی اولی شوی دی چی دا منصوبے مجموعی لاگت 40 کروڑ 80 لکھ ڈالر دے ایشیائی ترقیاتی بینک قرضہ 30 کروڑ 75 لکھ ڈالر اور صوبائی حکومت براہ 2 کروڑ 80 لکھ ڈالر دے صوبائی حکومت براہ نا ٹیکسونا ڈیوٹائز مکی حاصل کولو پروجیکٹ مینجمنٹ اور نور انتظامی اخراجات بند خرچ کولی شی خیبر پختونخوا حکومت کابینه توسین آباد صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام اے ڈی پی تیر شوی انتظامی او سیاسی دبو سره مهدی سالانہ ترقیاتی پروگرام تیاری د سخت انتظامی او سیاسی دبو سره مهدی سو میاشتې مشورت او منصوبہ بندی نه بعد تیر کړی شوی ترقیاتی پروگرام آخری مرحله کې مکمل توګه تبدیل کړی شوی دی د میډیا رپورټ تر مها نوی صوبائی وزیرانو مشیرانو او معاون حسوسی کابینه کی شمولیت نه بعد ترقیاتی اسکیمونو ترجیحاتو کې غټی پیمانه باندې تبدیلی شروع شوی دی روان کال جنوري میاشتې نه شروع شوی اے ڈی پی 13 عمل کې مختلف محکمو خپل ترقیاتی ضرورتو او ترجیحاتو مطابق اسکیمونو جوړ کړو د جائزہ اجلاس نه بعد پروګرامونو ته حتمی شکل ورکول شو ولې کابینه توسی نه بعد صورتحال په یو وخت بدل شوی دی گلگت بلتستان انتخاباتو په دوران بیا مرحل کا 15 ملوشی تک سرا 15 حلقو باندے نتیجے کلدم گرزولی شویدی پولنگ با راتلون کی 15 منیٹا کولو فیصلہ شویدہ دا میڈیا رپورٹ تر مہا گلگت بلتستان انتخاباتو کے نوے پیشرفت شویدے محسوس پولنگ اسٹیشن باندے دوبارہ پولنگ پورے 15 حلقو نتیجے ادرولی شویدی الیکشن کمیشن گلگت بلتستان طرف نہ غٹا فیصلہ شویدہ ضلع دیامر حلقو 15 پر رسم اولسم او سکردو حلقہ جی بی اتم او استور حلقہ نمبر 13 نتیجے ادرول شویدی محسوس پولنگ اسٹیشن باندھے دوبارہ پولنگ کولو پوری نتیجو ودرولو نوٹیفیکیشن جاری کړی شوی دی انتخابی نتیجو ودرولو حکم چیف الیکشن کمشنر ہدایتو باندې جاری کړی شوی دی الیکشن کمیشن متعلقہ ریٹرننگ افسرانو ته حتمی نتیجو جاری کولو نه منع کړی دا او اوس یو نظر د نړۍ په حال د امریکې صدر درخواست باندې ایران او اسرائیل یو بل باندې حمله ودرولو اعلان کړ دی د امریکې صدر ترامپ ویلي دی چې ما د اسرائیل وزیر اعظم سره رابطې کولو په دوران وضاحت کړی ده زه نه جنگ غواړم او نه زه تا ته گرین سیګنل درکولی شم د امریکې صدر ڈونلڈ ٹرمپ درخواست باندې ایران او اسرائیل یو بل باندې حملو ودرولو اعلان کړی دی امریکې صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویلي دی چې ما د اسرائیل وزیر اعظم ته وضاحت کړی ده چې د ایران خلاف جنگ صورت کې بدته یا واضح پاتې کیږي امریکی صدر درخواست باندې ایران حاتم الانبیا مرکزی ہیڈ کوارٹر طرف نه اسرائیل خلاف کروانو ودرولو اعلان کړی شوی دی ولی دی چې لبنان مظلوم عوام حمایت کې اسرائیل حکومت ته سخت جواب ورکړی شوی دی د ایران حکام ولی دی کچیر جرحیت او اشتعال انگیز کروانی جاری وی د مخکنه بزیات او تباکون جواب ورکول شي ولی بل خو اسرائیل هم د صدر ترامپ درخواست باندې ایران باندې حمله ودرولې دي د ایران شهید رهبر اعلی آیت الله خامنائی جنازه لمونځ به شورن آباد کول شي حتمی اعلان پاتې دی د میډیا رپورټ تر مها ایران شهید سرپرست اعلی جنازه لمونځ او تدفین حوالې سره حتمی تاریخ او وخت نه دی مقرر شوی متعلقه حکام به ډیر زر اعلان کوي وزیر حدوی چې د ایران شهید سپریم لیډر آیت الله خامنائی روان کال فروری میاشت 23 نیټه تهران کې امریکای او اسرائیل حمله په دوران سخت بمبارۍ له وجې شهید شوی اولی بل خو ایران اقوام متحده کی سفیر امیر سید ایروانی ولی دی چې د پاکستان په ذریعہ امریکای سره مذاکرات جاری دي افغانستان متعلقہ اقوام متحده سلامتی کونسل اجلاس نه بعد ایران سفیر امیر سید ایروانی ولی دی چې امریکای سره معاہدے لپاره حیلاتو تبادله عمل جاری دي
د ایران سفیر ول دی چې پاکستان په ذریعہ حتمی مسوده لپاره دوړو ملکونو خپل خیالات او رائے پیش کوي. ولې دوړو ملکونو تر اوسه پورې حتمی مسوده ته نه دی رسیدلی؟ د مذاکرات تو عمل جاری دی. د ابنای حرم سره نږدې امریکای فوجي هلیکاپټر غورځېدلو په دوران تباه شوی دی. دا نه د وضع شوی هلیکاپټر ایران فایرنګ نشانه جوړ شوی دی یا تکنیکی خرابې له وجې حادثې سره مخ دی. ابنای حرم سره نږدې امریکای فوجي هلیکاپټر غورځېدلی دی. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ په یو بیان کې ویلي دی چې دواړه پایلټس محفوظ دي او ځاني نقصان نه دی شوی. د میډیا رپورټ تر مها اپاچی ګن شپ هلیکاپټر عمله حادثې نه بعد حفاظت سره بهر راوستل شوی ده. ولې دا نه د وضح کړی شوی چې هلیکاپټر ایران فایرنګ نشانه جوړ شوی دی یا تکنیکی خرابې له وجې حادثه را پېښه شوې ده. د اودی ریډیو امنیټ سی اشاریه چار نیټورک اهم خبرونه د نور اهم خبرونه اورېدلو لپاره د ریډیو امنیټ سی اشاریه چار نیټورک سره اوسئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. د لوی الله په امان.

0: The bimari ng makin desengal unit o.
1: Yes.
0: O chikalat ay bimari siya ng desengal unit te. O chikalat ay bimari na wapas at tarawal ng desengal unit te. Nadalta ki ji sangat yung mga akpal arjay sara mukhtar ba arjay sama programo na dridi.
1: Ji ji.
0: Naka ji dashi da kare jo mga pete gura de iso ilay na ki di insani raj gai.
1: Exactly. Bilkul.
0: Ji nukta su lazi manu ha pakhpal majmua man soch ka wai. Dana ji ki sa bari wa mazat taksimum chi ta jurun na obal tarap da zi da adu ko masela obal tarap da zi ya استاد نور استنزیبی نه جی دلته با تا الله تعالی د مجموعه علامات ساجه کوم مجموعه بیماری دغه نه مثال ان شاء الله تعالی الله تعالی جاتر کوي خو سره ریکوایرمنت یې سه بنیاد وی چې پاره مینه تاسو په وای چې هغه ذهنیت تاسو موږ سره راړی نو موږ ته بجی ډیر اسانتی
1: اوی بالکل جی ډاکټر صاحب کوم ګورو زنه خدا دې هغه می دې علاج یو زنه کوي دغه رنګ د کوم چې د سرمنی علاج دغه بل زنه کوي دغه رنګ د غوګونو علاج کوم دغه بل زنه کوي د باوسرو علاج کوم دغه بل زنه کوي په کار دادا ډاکټر زبون دین صاحب چې مطلب یو زنه مطلب علاج کولی شي کنه تاسو دې پاره کې
2: بالکل تاج رحمان صاحب مون حمد کا دی مریضان دوی چې بی تاسو سمرا سنگا ڈاکٹر صاحب خبر وکړه کنه علامات
1: جی جی
2: سر نوال خپی پوری ذہن کے ساتھ سو سوچو ناراضی سو فکر ناراضی سیار ناراضی سو خوف دے پوش کنا سس کی گی اگر ٹول مونگ تو ہے دانا چی یار ڈاکٹر صاحب صرف دگا علاج را لو کا یا سر درد علاج ہو کا یا مہدی علاج ہو کا جس سے تلے لی نو ڈی سی زو نہیں
1: اور
2: بعد خل رہا یار ڈاکٹر صاحب شوگر دوائیں ہم لڑ پیش دوائیں ہم بسر دے مہدی علاج را لو مہدی سے خراب بگڑے ہم دی دوائیں نو خراب بگڑے مشکل مونگا دے ٹول ٹریٹمنٹ شروع کو اور خپل ہومیوپیتھک طریقہ کار سر بیا کلاسیکل ورک سر تاسو گورے چھ سمر مسئلے اللہ پاک دے انسان حل کی
1: ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب ڈیزیز زر استفادہ چھ دا کم کی ماشاءاللہ تاسو من چالے چھ علاج کڑ دے پترمان ہومیوپیتھک سنٹر کے نو الحمدللہ اگے چھ کم دے مطمئن دی اگے سرٹیفیکیشن چھ کم دے تر لا سکڑے دی یقین اگے وقتن فوقتن چھ کم دے کمنٹس ہم سرما ڈسکس کی دسا سمو بولتا سپوتی ڈاکٹر صاحب سنگ سر بڑا گرام کنا بگی دس پنور زون کی چھ کم دے اگما خپل او پی ڈی کڑ دا پے خور کم سس او پی ڈی چھ کم دا اگا ہم بھی یقین دا مو دا پارا تو خوشالی خبر دا جس تاسو پشان یو قابل ڈاکٹر اب درمان ہومیوپیتھ سنٹر کے خپل او پی ڈی کی دا کرے دا ڈاکٹر اجمل خان سے شان ہما یو بہترین ڈاکٹر چکم دا اسم تو ملاو شوی دے چگی ہما مطلب یو بہترین علاج یو کامیاب علاج چکم دا زم دا بڑا گرام دا خلقو ا کول شی زگا پدا خاور بندی پدا علاقہ بندی دل خلق دا سی ڈاکٹر صاحب جگہ دی عزت بے وس دی اغلا چار دی او وگی دی زیات دا مدا و فائنینشلی سٹیبل ندی نو یقینا اگے ہما مطلب خپل علاج صحیح کول غواڑی اگے سی مطلب پیسے نی نو کم از کم نغیس مطلب یو رعایت وسرو مکیگی او دا کرنگی یو بہترین علاج چکم دی اگے تو ہما ملاوی گی یقینا کم گو گورو نو دا درمان ہومیوپیتھک سنٹر چکم دی کوشش تے کاوش تے چ وقتن فوقتن جدت چکم دی اگا راولی صرف اور صرف دغه غرض بندی یرا پدغه خاور بندی چکم خلق دی چغی اگے دغه دینه مستفید شي دغه علاج چکم دی اگا اوکڑل شي یو صحت مند زندگی اگا تیر کی نو ڈاکٹر صاحب یقینا کدی کم گو گورو ساسو مڈی ذات بہترین کردار چ دی اگا ادا شوی دی او دا کیگی او دا کرنگی ڈاکٹر اجمل خان صاحب ہما کردار چکم دی اگا اهم شروع دی او یقینا ساتو امید ساتو چې دا شان د دې کردار هغه بهما روانو مخه ته نګران اوردن کو تاسو سره په پروا کې هغه غډون کو ولشي او پروا کې بس تاسو کال شاملېږي تاسو کال بوس د پروګرامي سره جوړو 0309 711 8899 0309 711 8899 اخبل نام اخبل دی لکین نام او دغه رنگی ڈاکٹر صاحب نس بختنا غسل غړیغه ټایپ کړه څنګه روي لګی اته پنز اته درې باندې 85 83 باندې بس اوس میسجز دا بده پروگرام برخه وزو پران کړه منی کال تر تا ګورم سر پران کړه منی کال سر دی او کم سره السلام علیکم جی
3: و علیکم السلام و رحمت الله و برکات تاج رحمان دی څنګه اندی
1: خیر خرته جی تاسو خې
3: جی الحمدلله
1: جی جی تاسو په پروگرام کې هر کله ستړی مشه په خیر اغلی و زما په خیال بشیر غنم ریبل گران کار دے
3: جوار
1: پوری موتا خدا براتا نو غنم را سر ریبا
3: بالکل بالکل
1: جی بشیر ڈاکٹر صاحب سے بخت نہ لے رہے
3: پر ماشاء اللہ دیر خطا بس کو روکڑے ہوں ہماری کرزیہ تو کوئی اب تو گدار جنگی نہ نکالے تاج رحمان بھی ڈر دے وہ ڈسپیٹ بھی اب ڈر دے اور وہاں کنڈے اتوار کتنی دی جنگی نہ نکلنی کیا نا ڈیپ جگہ
1: جی جی بشیدار تر کنفرم کړئ د سمره مودینه ورته دا مسله ده زنګونانو درد کم دی او تر اغله دی
3: دا زنګونانو درد چې دی دا په تقریبا یو کال شي
1: یو کال شي دا یو کال دوران کې دوی سه علاج وغیرہ کړی دی هوموپیتیک علاج وی یا ایلوپیتیک علاج وی
3: بوتل ما پخلا بوتل دے جی
1: نو سفر کا کیسا رکھ لے نہیں رکھ لے
3: وقتی طور بان ڈیر آگا خود نشے بغل جنا آگے الگ بغشی آؤ خبر خبر لاؤل ڈاکٹر
1: بالکل نقصان بہترین علاج ملاوی گی خبر کی خان ڈیرا من کو بشیر دزن خیا جو کہ بھائی اللہ حافظ اجی ڈاکٹر صاحب تمہوں سرو بشیر چمتے پر رہوں کہ کال کرے اجی دوی یو مریض دی چا بزن گدان کہ درد تے تیرو یو کال نہ نو سو جی کہ ڈاکٹر صاحب اگے دے دے پدو علاج ما کرے دین خو استفادہ کنے دے شوی
2: تاج رحمان صاحب اول نول بز نن ڈاکٹر صاحب گوا دے چې زمون سزاله مریضان او سمره مو د پس پکې اینن دوباره واپس راغله
1: جی جی
2: نو زم چې ډاکټر صاحب خبرو کې نو بیا به تاسو ته ډیره زیاته ده کوي
1: صحیح ده بالکل ډاکټر صاحب
2: مریض حواله سره کنه
1: جی جی جی
2: دا ډاکټر صاحب ایسه نن چې مور زوی راغلی و
0: او جی او هغه او مسله دا سی واشي لکه هغه میډیسن استعمال کړلو
1: جی جی
0: او د هغه نه بعد زما په خر 6 مس ما
2: هغه
0: سوچو کوي چې په الوپیتیک ته یو رغمو د پین کلر نه بغیر نشي تورلې
1: اگزیکټلی
0: او دومره رزي چې کوم دی لکه 6 ډاکټر شه ماته وګ دا ډیټ وګورئ لکه دوره مو د بعد دی رالو او هغه جی دومره قائدو د ډاکټر شه د علاج نه چې یاره زه بالکل ټیک شوم ما سوچي کنه دا وخت زه یو ریکوست کوما چیرا تاسو ته ډاکټر سی بیا زمنګ طرف نه علاج ملوشي او تاسو ته افاقه ملوشي نه غیر کار جمع رو کوي
1: اگزیکټلی
2: بالکل جی تاسو ورته وی چی پرچا بالکل تعویز کوي دا جی
0: بلا ورش دا خو بیا په سمندر کو غپا وهل نی تاسو بیا ټریټمنټ راغستل نی
1: جی جی
0: کوم علاج سره تاسو له الله تعالی پاک دا کنه غا دغه تعویز کوي زکه چی اومه دا چی کلم تاسو کوم مسله راځي نو پاره کې بده موږ له ګایډ لاین نه کوي بل خبر دی جوړونو مسله دا سیدا چې دا سیکنډری علامات دي سیکنډری علامات موږ هم پته کې اخی ته وو تر دې نه مخکې تاسو ته بل مسله وا
1: یس
0: بل مسله وا چې کله هغه د باو شو
1: دغه د وجه نه دا راغلی دا
0: هغه د چمړې مسله کې دی شي هغه پوښیده امراض کې دی شي نو موږ جی هغه روستو هیڅ هغه لازمي ده بل خبر ده چې په جوړونو غره جوړونه انتهي خطرناک دی هغه څنګه چې کله دا سفر شي نو د دې میټاست اس انتقال مرز
1: جی جی
0: هارت دی کله د جوړونو مسله چې تاسو سفر شي پراپر سترنګ میډیسن معنی نو د دې نه بعد بیا د جوړ مسله جوړیږي نو اسی انارملی چې کوم دی نو موږ څنګه دی 44 بہترین سر په سر په تاسو دار اړي بل خبر دا دي چې انوایرنمنټل کنډیشن یعنی تاسو د جوړونو د درد تعلق هغه د موسم سره سره دی هغه ستاسو د ژوند سره سره دی نو هر یو شی هغه چې موږ نوٹ کوو ځکه چې په هم پېتی کې څنګه تاسو هم شروع کی وي چې د هیڅو علاج د خارخ مسله د بوشي دا غنه بل جوړو د مسله راغلی یا چې نه لاسو کوم سفر شوی چې د بوشي دا غنه بل جوړو د مسله راشي نو دا جی لازمی فول هیستوري هغه منګلا لازمان پکاردا د پر را دي چې منګا د علاج هغه ویخته ورسو چې دا غي بنیاد نه تاسو منګ علاج درکړي شو
1: دا د دې یو خبره ولا مده زنه خلق داسې چې هغه خپل علاج کوم دی غنه مو وای او نیم چې دی غنه خای کنه مطلب لکه فار ایگزامپل هغه وسکه یو کس داسې دی چې د جوړو نو مسله دا هغه سره د جوړو نو مسله بیان کی د سره کین کیس هغه د شوګر وی یا هغه د بلډ پريشر وی یا د بواسیر وغیرہ وی یا د رنګ کانسټیپیشن ایشوز ورته وی نو هغه چوپاوي سر ریزن کې د شي چې مطلب خلک دا یو طرف ته زیات نور طرف ته ناراضي
0: ګوري جی په باډي کې یو ګورنمنت یو امیون سیستم یو کوته مطابق ته کچر تاسو جین د تصویر یوخ یوخ کارکو بند تاسو خپل ته بیدا چې د هومپیټیک علاج تعلق هغه څنګه دی تاسو ویل په دې ډاکټر سره لړی نو اته کې 100% چکه نه حساب دی.

0: معالج باندې دي
1: چې
0: هغه وایي چې زخه په کوم ته ما ته خبرې نه کې نه جی مونږ څخه با 50% تاسو خپلون کوي 50% مون کو
1: اگزیکټلی
0: څومره مو تاسو مونږ ته د خپل بدن زیات تکالیف زیات ستونزې هغه وایي زمونږ سیستم جی زمونږ هغه ستړی کیږي نه ډاکټر هنی منصف جی په ایفورزم 1 کې په دې معنی دومره غټ رد کړی دی چې په خپل لوګتیک پوزیشن تاسو جی بدن چې سپیشلایزیشن کړی دی لکه د جوړونو بل مسله بل ډاکټر لا د بواسیر بل ډاکټر لا د مهدی بل ډاکټر لا نه جی موږ څه کچې راځي مجموعه نو څنګه تاسو وچیر سره جوړونو بیان دي نور مسلې هغه پسې پرده پرې دي
1: بالکل جی
0: موږ د مجموعه وای هر یو شی موږ نوٹ کو چې څومره استاد جی علامات سیوا کی نو پتا سم نه پیس نه سیوا کی بلکې موږ ته کیس نورم کلیئر کی
1: اگزیکټلی جی اج ډاکټر صاحب تاسو موږ یو خبرو کوم که سره کوم ګورو خلک د الوپیتک طرف ته زیات سي د هوموپیتک طرف ته کم راځي هلکه کوم ګورو نو په الوپیتک اکثر مرزونو داسې وي هغه د اپریشن نه بغیر ټیک کیږي نه خو په هوموپیتک کې خبرو کو بغیر د اپریشن مرزونو چې دا ټیک کېدل شي خلک د الوپیتک طرف ته ولي او د هوموپیتک طرف ته کم راځي
2: تاج رحمان صاحب کتا سو وګوره بس میټریلیستک دور دی کنه هر سړی چې کوم دی هاسپټل تا ایتم خو دې کې رښتو یو وجب الحمد
1: جی جی
2: ای کی وجه دا چې دا قابل ډاکټرانو په هوموپیتک کمې هم دی
1: یس
2: قابل ڈاکٹرانو ہومپیتھک کی کمی دے ندی د وجنه چې کم دی اکثر خلق بیا بل طرف ته ځي چونکه زمو خپل ځانی کوشش دا اشاره سنگ ڈاکٹر سے وې چې مجموعه علامات
1: جی جی
2: سر نو والا ترخپو پوری چې تا ته سس تکالیف دي او اکثر دلته خل راشي اباز خپل خبرې پټي
1: جی
2: مسالې پټي کوش کنه دا پټول بالکل نه پکا مون اکثر چونکه زه خو معذور ماجمانو علاج هم کوم
1: جی جی جی
2: او هغه تقریبا ما 15 سال تیر کړی دي خپل استاد سره نو هغه کی مونږه ډبل سایډ هیستری هغه سره ډبل سایډ مطلب هیستری د مور د خاندان هیستری مو هغه سره د پلار د خاندان هیستری ما چې پلار په خاندان کې کمی بیماریاں نه فسکا کینسر دی ٹی بی دا نور صدا سي کمی بیماریاں نه دي دا سرمنی بیماری حساب بندی دا مختلف قسم جوڑوں بیماریاں نہیں جمع دی بیماریاں نہیں یا جکم دے یو ٹی آئی انفیکشن ہے
1: سیدھا
2: سیدھا دوڑوں طرف نے جکل من ہسٹری وا اٹھو نو بیا دا آگے پرانا کے جکم دے من دا آگے معشوم علاج کو ولی چے دا معشوم پکریشن کی جکم دے نو آگا دوڑوں سائیڈ نے جکم دے کروموسوم انوالی 26 یو سائیڈ نے 26 بل سائیڈ نے ٹھیک ہے
1: جی جی بالکل
2: آگا دوڑا خاندانوں نو ملاپ اگر چې کومي بیماری نه دای خوې خصلتونه اټول بیا چې کوم دی هغه ماشوم کې
1: موجود وي یس
2: جی ډاکټر صاحب تاسو د دې متعلق څه وایي
0: ګوري جی تاسو جی دا مورسی خبر ورکړه نو مونږ ته انډیا جی هغه دا وایي چې کله تاسو ته پیشنټ راشي نو دا هغه کیس ټیکینګ دا هغه مور په لاره شروع کوي
2: بالکل
0: چې تاسو جی دا مور د طرف نه خاندانې کې کومي کومي بیماری دي یا تاسو د مو او د پلار د طرف نه کومي کومي خاندانی بیماری دي نو دې تعلق جی اغاز مونږه د علاج سره دی تاسو ګوري یو طریقې علاج کې داسې قسم انویسټیګیشن د بیس نه غوښته نشته بل ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو صاحب دا خبر وکړه چې را روزانو الوپیتک علاج ته انګریزي علاج ته په مقابله هوموپیتک ولې سیوا دی نو جی د هوموپیتک چې کم مقام وو نغه جی زمنګا د نهلې د وجنه هغه ته ګوره نه دی ملاو شوی یا ساتې د هوموپیتک کم چم بیسیک رول دی دا غی چې کم بنیاد دی هغه جی په پریکٹس کی ڈیر کم فالو کی پدیو جمانی
1: جی جی
0: بلا خبر دادا جی سنگا ڈاکٹر سے بہت دمادیت خبر اوکلا دمادیت دور دے نو زمنگا پو ہومیوپیتھی کی جی کم دے منگا ٹول جی اگر تعلق اگر روحانیت سر دے
1: جی جی بالکل
0: جی انسانو پو روحانی لیول مانے بیماری گی او زمنگ چی دے علاج کم ذرائی دی اگر ٹول جی مادی دی نو قانون دا وی چی ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ لوہا لوہ کو کاٹ دا
1: yes.
0: نو کل جی زمنگا خپل دا سی کوشش کولا کہ زمان خو رومبی پروگرامون دی ماتا جی دے بٹرگرام اسی میں دا ایڈوکیشن لیول پتہ نشتے چی دے لکا سورا پوری بخبر مانے پوئی گی
1: جی جی
0: نو رو رو بائن بالکل ایجوکیشن لیول روحانی لیول وو نو لہذا چې په کم لیول مانی بیماری پیدا شوی دا نو موږ له علاج ذرایوم په اخ سٹیټ او په کنډیشن کې پکار دی نو علاوه علاج کیږي سمره په معاشره کې مادي ذرای دي نو هغه بس تاسو مخامخ ته چې هم په دې هغه مقام په دې وجه اونې نسل شي
1: ډیر السلام علیکم جی جناب سوکھ دکم سے نا جی نواب سب پروگرام کے ہر کلے بھائی
2: جی
1: ڈاکٹر موجود دی ڈاکٹر اجمل خان صاحب اور دگا رنگ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب
2: ڈاکٹر صاحب راغلے اس کو قربہ جوڑی گی دستا سو خدمت دفاع
3: ڈاکٹر صاحب دا فکر لے کہ الٹو کی ناراضی
1: الٹے کی الٹو کی بھی ناراضی آدھا کس عمر سمر دے
3: تقریباً 30-32 سال عمر ہوئی زنانا
1: کا ہاں زنانا دادا رہتا ہوئے تھا مسئلہ ہوتا تھا سمر ٹائم نہیں تھا
3: تقریباً
1: 15-20 روزے مسئلہ ہونا وا شوگر مسئلہ بلڈ پریشر مسئلہ نوکم خوراک خوراک مطلب صحیح ہضمی کی کنا
3: خوراک
1: ڈاکٹر صاحب خبر ہے صحیح نا ڈیرا مندر کو نواب صاحب دزن خیر جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر اجمل صاحب طرف تھا براشما اب جدا وہی چی یو زنانا دا آگا چی مطلب الٹے کئی نو الٹو کی وینا چکم تھا آگا راضی خوراک تھا چکم دی آگا زڑن کی اسپیشلی کم غوخ او گوری دا غوخ چکم دی زڑ توری گی سو وجہ کے دل شی چی کلا دا الٹو کی وینا چی دا راضی آیا دا خوراک ازم شوی نی وی یا دا خوراک چکم دا پراپر ورک نہ دی شوی
0: گوری جی پو الٹو کی بنا منگ سکا 107 وجوہات اس طرح جی
1: 107
0: وجوہات تھی پتی کی دیش اول کا مخبر اوکڑا یعنی وقت قتل او داخین رڑا دا کی دل اول کا اغجی پتی کی دجگر مسئلہ رازی
1: جی جی جگر
0: آدتی آئینے کی گرمائش تھی آیا ددی نمک دے جڑے تیر کڑے دے یا ددی نمک کی داسی گوری لکا سوال لے پیدا کی گی چھے الٹو کی بین راضی ہو دتے رستو
1: وجنی بھی
0: کی وجوہات موجود نے بھی
1: جی جی
0: نو لازمن خبر ددی پ مجموعی علامات پا اغلو منگا لکا پدی کی دا تا سو سوچ چکے چھ دا ایک سو منگا ارا گونڈو او غ گورو نو وجوہات اغا جی ڈیر شے کی دیجی پار کی جی اول منگ سکا چکم دے
2: ہا جی یعنی بعض اوقات چینجی ورم بھی داغے وجہ ہم کی دیشی خا نور سے ایروژن دن سے زخم کی دیشی ٹھیک یا بعض اوقات دئی سدا سے میڈیسن خوڑ لی دی آگا دن چکم میدے دا خوراک نہ لے دا لیکن زخم جوڑ کرے دے آگے سارا اکثر چی الٹی اوکی نور سر بھی نہ وجوہات سنگا ڈاکٹر صاحب ڈیر دی ڈاکٹر صاحب کی نورا خبر ہم کیوں
1: جی
0: اول مطلب دادی چې وین راځي نو داغي اول شي هغه موږ څخه کلر دی ایک معنی دی نو په هغه معنی خپل موږ څخه نایټ نایټ نوی نائن کازیز دی
1: جی جی جی
0: فاد دین علاوه کا کلاتڈ بلڈی داغي موږ څخه ځان له وجوهات دی نو وجوهات اول شي چې کوم دی هغه ټایم دی
1: جی جی یعنی
0: آیا چې دیلا وومټینګ راځي نو دا هغه په مړی حالت کې راځي په سهار کې راځي په ماخام کې راځي نو اول شی جی هغه ټایم دین علاوه جی کنډیشن آیا په نهار باندې هم راځي په مړه باندې هم راځي ٹھیک جی وجوہات او صرف او صرف چتا سو لگا سنگ ڈاکٹر صاحب خبر کا السر نو کرے دی سرا پ اٹیج کی بدن کی نور مسائل ہم کی دی جی
1: جی جی
0: کا دا اگے جی شکم پوچھیدا
2: بالکل جی اگے شو اگے نے علاوہ پلیٹلیٹس لو کی دی جی
0: ہم کی دی جی دکشے
2: یا کی دی جی دی داس میڈیسن کھڑی لگا فاس کا جسٹ لائک اسپرین اسپرین جی کم دی اگا وینا نہ رہے یا نو بلڈ تھینر سے کم دی استعمال کڑی ہیپرین وغیرہ استعمال کڑی
1: جی جی
2: کیونکہ جو ہو ایلوپیتھک سسٹم
1: میں بات ہے نا
2: نو اگے دا جنم جگم دے داغا ایشوز رات لے
1: یعنی مطلب دادی خبر ہے ملٹیپل ریز نہیں دی
2: بالکل
0: ملٹیپل لکت اس خدا سے میں تو مانوں نو فوکس کو کنا
1: جی جی جی
0: ایج وائز کچر میں سے سپریشن
2: شو بالکل سرمو بٹن بالکل بالکل دا خبر
0: بعد زنانو چکم محسوس بیماری دا
1: جی جی
0: سپریس سو پٹے ہمرا نلا نا سرمو بٹن
1: ایگزیکٹلی
0: کا شین نہیں من مس صرف فوکس پر میدا مانی ساتو بلکہ مجموعہ سر جی نو سو وجوہات تھی بدن کی کم کم سسٹم ہونا بھی میں بتا سو مثال درکم زمنگا استاد یو کیس شیئر کر دے یو ینگ جنی واقع تھا باہر کلٹی بھی کیا اور ٹریٹمنٹ کی تو جگہ جو ہوم پیتھک سرا لگا تب

0: Gustuko bilera zerkalan eta mazlar agale diokaz, diokaz dei bimari bandesibe da.
1: Ji, ji, ji.
0: Mugeni, da dei da tibi da mazlar zapresin, mentzez dara.
1: Yes, mentzez matlab nishte gara. Mentzez
0: zapresin.
1: Yes.
0: Zerkala agale open zu, tibi te clear zu. No da ji, da ne da. Če ta zuba sere postare meti to gori, mongo no sistemu nam guru. Aja ta postava jamani ragali da. No da ji, če kala umra dai, no majmua ra dai, sanga jama po shuru kuye, če manga gori da heso ilaje ne kao, če da gori sere postare da medi masala da. Balki pa atej ki pa badi ki no sistemu da gori sizuna sistemu na di chaga badan wala halat ki.
1: Sai, dira zada mongo dada se kaal zada ravan di, no mina wal kaal zizat ke yukalo ki, bilo akhlo guru palan madi. Assalamu alaikum ji.
2: Assalamu alaikum ji.
1: Wa alaikum assalam, jinaab.
2: احمد حسن خبرکم شکر باغ نگی
1: احمد حسن سے پروگرام کی تحریر کے لیے ستڑے مشی پہ خیر علی وایو
2: دیر مہربانی جی دیر مہربانی جی دا مال کور ولا جی
1: جی جی
2: اگے دیزے کی دا ڈاکٹر لو اگے مارے کر دا بوئی کی دا رگولہ پنڈ کنا یو جی شی وی دا کرن وی سگی دی پر کو کھا کلا دا بو جو دیر لگا کوئی اپریشن کو جی صاحب تم کو تے بابو اپریشن دے کتے پر اونڈے اپریشن بکو کدے دے تبا کی دبی زل من کو تلا
1: احمد حسن صاحب دارا تو دکم سے مطلب مرے کی مسئلہ تھا کہ نا
2: مرے کی نہیں تھے دادی کسی کا رہتا
1: جی جی جی صحیح صحیح مطلب لگا دے دگس وقت چھ دے دادی لان دینے والے کا رضے پورا
3: صحیح
1: اور ڈاکٹر صاحب دادا تبوس کی تھا احمد صاحب
2: عمر 65 سال دے
1: اور ڈاکٹر صاحب دادا تبوس میں کہ دی خود چدا وزن کار نہ دے کرے
2: بالکل لگا
1: احمد صاحب صحیح صحیح صحیح مطلب کالو شو یونیم کالو شو
2: 2018 کے لاگر ہوا تقریباً
1: بس ٹینشن والے احمد صاحب گنگا گرو پہ پیت کے الحمد للہ ہر مرض علاج موجود ہے ورسرا ورسرا پلس پوائنٹ پہ کتاب دیکھتا بغیر آپریشن ٹک کے دلیشی مسائل جی کم دیا بغیر آپریشن ٹک کے دلیشی قبل رخت منگا گرو کم چی ایلوپیتک طرز علاج دی زیادہ تر چکم دیا آپریشن طرف مریض چی دیا ریفر کی کہ نا ہو ایلوپیت کے ہومیوپیت صرف دگا فرق دی چی ہومیوپیت کے میڈیسن سرا مریض ٹک کے دلیشی تاسو ریڈیو تو وقی دی ڈاکٹر صاحب پتی میری خبر ہے کہ صحیح ہے احمد صاحب ڈیرے مند نے کہا خیال سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
3: ٹیگرال گولے
1: جی جی جی
3: عمر وقت میں مسئلہ روانہ
1: 2018
3: نو آگئی جی کم دیا مسئلہ سپریس کرے دا
1: یس
3: ٹیگرال چونکہ تو نشے گولے چا والے ایپیلیپسی دا سے آگئی تو بس صرف نشہ کی پرو دی مریض
1: جی جی
3: اور دنیا دا حال نہ خبرے گی
1: مطلب ہمیں سے چکم دے نہ راضی
3: میسج نہ راضی دگا سے چکم دے دی ویچ رگونے ہو دے شی دا شی وی دی آگا شی وی دی یا چکم دے اس آگے پاس من ملٹیپل کازز دی سنگما ہو ویچ کہ دے شی دی سر بانی وزن روڑے
1: جی جی
3: ارتا شوی دا ہاں بعض اوقات دا سے میڈیسن استعمال چی آگے سر چکم دے دا موہری کمزوری شی
1: جی جی
3: کیلشیم دا کمی دا وجہ نہ ہوشی نہ وینے دا کمی دا وجہ نہ ہوشی وجوہات پکی ملٹیپل دی
1: yes.
3: بعض اوقات چکم دے دی بالاخ یا پوسچر چکم دے غلط بھی
1: yes,
3: وجم کے دیش وجوہات اوپر پس ڈیر زیاد دی دا خوش کلا مریض راشی مونگ اگورو سٹڈی کو چھ بھئی دت اس سا مسئلہ روانا انشاءاللہ او کدا مریض ٹک شی بیا بس ویزگی
1: بس نو
3: زا.
1: بس زما طرف نا ٹریٹ
3: سات طرف نا ٹریٹ
1: زما طرف نا ٹریٹ اینی وے جی ڈاکٹر صاحب کال دیتا تر روان دی یو کال اخلو اگر بعد بیا میسج طرف تزو کال کن کہ گورو پر آئین مندی السلام علیکم جی
4: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ابو محمد رام کے ہر کلے سٹ میں شپ خیر علی دست وایو
4: میرا من میں سر جی نہ لکھے
1: خیر خیر تے سسو دعا گانے دے ابو محمد تسو خے
4: شے دی اللہ شکر مروی میں دا نن سبا دا مشومان در میں وجن دو سکول کے اکثر دے پوجی نہیں جی کنا
1: جی جی
4: او بیوشکی کی نو تسو پبلک اویرنس ورکاو نہ دیمن لوگوں نے

0: ابرو کې چې آیا د دې لپاره بیا د بچی شوکی او یا ټیچرانو لري یا کور ولوري د دې لپاره دا چې فرست ایډ سکور پکار دي اکثر ګرمه او جنہ مشمان پوز نه لاړ شي یا به وشه کی کی راشي
1: صحیح ابو محمد چې ډاډه په دې باندې خبره کوي ښه
0: ٹھیک ده
1: او دا ته پروگرام چې څنګه لاو دي ریکارډ دي
0: لاو دي
1: دا یو میسج دی پروگرام ریکارډینګ دی څه کومه تاسو نه کنفرم کولا
2: موسم د گرمی او ماشومان چې کوم سکولونو ته ځي ٹھیک شو آی په پوزه باندې وینه راځي نور څه شکایت دي
1: بل دا ڈاکٹر صاحب وو
2: ګور شکی
1: شکی مطلب اندرس کوي
2: ٹھیک شو ماشومان چونکی دمرا گرمی نشی ٹالریٹ کولے
1: جی جی
2: برداشت کولے ٹھیک شو جی
1: جی جی
2: گرمی نشی برداشت کولے بل چکل گرم ہوا گانے چلی گی نو پوزے کے دن چکم میوکوزا دا یعنی چکم دن لہر دے دی کی خپل یو خاص قسم رطوبت وی یو نمی وی
1: جی جی
2: چی آگا اوچشی چی اوچشی نو دی کی نری نری باری کرگو نہیں
1: یس
2: اگر چی معمولی ہم سے سر ٹچ میں بھی آگے نا بلیڈنگ شروع ہوشی
1: ایگزیکٹلی
2: ٹول نہ گھٹ کاس پکے دک کرے دن نہ میوکوزا چکم دے اڈرائی شی اور داگے دا وجہ چکم دے نری چکم گنیول زی اگر بریک چی اور داگے دا وجہ نا بلیڈنگ شروع ہوشی خواہ بعض اس تاس ہو گو رہے دیر رزو کی اکثر معشومان زیادہ تر سے سہار سکول تزینا انڈے استعمال دے زیاد کی
1: جی جی
2: ٹھیک شو انڈا ہم چکم دے دیر رزو کی ندا پکا

0: मिसेज के वाई छे प्रोग्राम लाइव दी रिकॉर्ड हट दी बिल्कुल लाइव दी अवसर स्टूडियो से मन कुकर कलर से छुट्टी मंदे मुसे मखा डेरा मन कॉल तब जुगुम सर कॉल कौन की सुख दे कम से रे अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम कादिर रहमान से जंगल ने
0: हो बाज मोहम्मद से प्रोग्राम के हर कले स्टडे में शेप खैर आले इधर तवायो
1: डेरा मनाना इज्जत मन से खुशहाल और खैरा दे से डॉक्टर साहब का पर आप लोगों ने हर कले दुआ था
0: ډیره مننه کوو باز محمد صاحب چې تاسو موږ ته په رنګ کال کې وایي واخسته خسته خبرې کوم سره شریک کوي دغه رنګ کله کله کلام چې موږ سره شریک کوي کنه
2: وعلیکم سلام
0: جناب علی سب دکم سے نا
2: ایان عثمانی خبر رسول آباد میرے
0: ایان عثمانی پروگرام کے تحریک کے لئے سڑے میں شپ خیر علی در توائیو ایان عثمانی تو خیئے
2: آو خیئے مطاب سنگا ہے جی
0: مونگا بالکل ٹک ٹاک کیوں تک پلو یا سالت واقعیت تھی ڈاٹر سمنا سے پختنے لرے کے نا
2: آو جی سے لرم روائیو
0: علاج وغیرہ کرے دے کہ نہ سفر اکبر سر رکھ دی یا نا صحیح او در لگو ہے عمر چی رکھا سمر دی چالیس سال دی او کا روزگار گئی کہ نہ کہ مڑ دے وہ پیدل گرز دلی کہنا لگا اگے وہ جنہ مکی کہنا صحیح دا ریڈ تو کہ ڈاٹا سب تصل سب بہت نے جواب در کہ صحیح دا جی ڈیرے زدا مننے دا خیال سے جو کہ پہلا جی ڈاٹا سب دے زنگنا دا حوالے سر تا سو خبر ہو کے پلیز
3: تاج رحمان صاحب زنگنا درد ہو جگم دے ایج فیکٹر ہم کے دیشی دین علاوہ جگم دے کیلشیم کم ہم کے دیشی اڑو کی کمزوری کے دیشی آگا دین علاوہ ٹراما ہم کے دیشی
0: جی جی
3: پٹو مسئلے ہم پکی کے دیشی وجوہات پکی دیر زیاد دی ٹکشو انفیکشن کے دیشی انفلمیشن کے دیشی سیدا
0: جی جی
3: آگے جدا جدا ٹریٹمنٹ ہے چکل مریض راشی دا آگے حساب سے ہم بھی آئی تھا ٹریٹمنٹ فرق
0: ڈاکٹر صاحب کال زیادہ روان جس کا زیادہ کال کو غسل کوشش کو السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی سو خبر ہی جی ڈاکٹر صاحب سے پختہ نہ لڑ رہے جی پختہ نہ ہوگی پلیز احساس آواز لکٹ کی زیلک بدل کے مخمن چاپو نے دی سمر ٹائم ہو شو آؤ عمر دی سمر دی سولہ سترہ کال ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب میں نے خبر کہی خان ڈیرا سے تمن کو جی ڈاکٹر صاحب مکھ بندے چاپونا سو وجہ کے دیشی سوشی علامات جی
4: جی منگش کا مکھ مانے چاپونا تقریباً 41 یعنی 41 وجوہات آغا کی دیشی پاگی کی جی اول شیر سے کم دے اگام سکا پیرم کلاس تھے
0: جی جی
4: آیا دو وین کمے دے اول شیر جی اگامگا دوینه کمی اغان نور

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي ما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نم دے. اس پشاور ٹی پابٹ گرام تورغڑ شنگلا الئی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی طرح ملاوے گی. ہم دا رنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ قبل شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893, موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار.

0: او بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی او قدردان اوسی بالکل براہ راست پروگرام دے یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زر راکون کے پروگرام لسم نیٹھا دا د جون د میاشتی د بد ارز دا او ٹائم دا وقت ما سرا 9:10 تھی بالکل براہ راست پروگرام
1: فائق لائق کریم مالک خالق رازق رحیم
0: یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو ساسو د زړه د خوخی پروگرام یو داسی پروگرام چې ساسو د ډیر لوی از دکړه دی پروگرام نه کیږي د دین اسلام حوالے سره هم او یو ډیر لوی فائدہ تاسو اخلي د آسمانی کاسمیٹکس د مختلف پروڈکٹس نه هم نو الله دې تاسو خوشاله ساتي ټایم مختصر دی خبرې مختصر کوا او زمنګ د پروگرام موضوع نن سه حوالے سره دا انتهائی زبردست خوبصورت بهترین موضوع دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې کله تاسو خپل بچی تا یا خپل بچی ته وعده کوي نو دې اوسو خبرو خیال ساتي الله نبی فرمائے تاسو چې کله خپل بچی تا چې هغه د بلوغت عمر ته ورسیږي د واده عمر ته ورسیږي نو تاسو چې هغه ته وعده کوي نو تاسو د یوسو خبرو خیال ساتي هلک کور والا ته هم وینا کړې ده الله د نبی د طرف نه شوې ده او د جنۍ کور د پاره هم وینا شوې ده چې د دې هم د یوسو خبرو خیال ساتي هغه کمی خبرې دي او پرې واده کې یقینا موږ اسره رسم رواجونه هم کوو دا کم کم دي انشاءالله دا زموږ د پروګرام موضوع شو باقی دا پروګرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیټکس لہذا بڑے کے بخبر ہے تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھی گی ٹائم ہم مختصر شیخ بہرحال منگ اخبل خبر مختصر کو یو دری ملٹ دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہے تری کول غالم اب

او بالکل یقینا خوشحال او سی ابار او سی قدر دان او سی د پروگرام د دویمه برخه آغاز او شر صحت خزانو پر پروگرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لیکا د کال ولي خپل مصرف په وخت والے کولای شي نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0333 72 72 533 0333 72 72 533 باندې تاسو موږ سره پروگرام کې براه راست د میسج په لیکا د کال ولي خپل مصرف په وخت والے کولای شي جی امدا نمبر زموږ د واتس اپ هم دی نن والا موضوع چا به کار وی جی نو بالکل تاسو موږ سره د واتس اپ په لیک هم رابطه ساتلی شئ دغه نمبر زموږ د واتس اپ دی 0333 72 72 533 بہرحال خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی پروگرام کے وجہ فرسٹ ٹین لگی کال لازم صرف اور صرف یونیم ملٹ بس خان آگے نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہے تری کول غالم چون کے دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس ٹھیک شو جی ہمارے ویلے شی ڈاکٹر اسرار جان دوق کے پشاور کے آسمانی اسٹوڈیو کی موجودگی مجید او سے بک خبر اوشید آسمانی فارمولہ کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دمخ دخلان پارا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر بہترین کریم دیجی او دا غشانی آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارغ غاخون زیر شیوی دی تور شیوی دی وینے کبھی یا بریخ کبھی آسمانی ہر بل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب

0: تاسو سو کولی شي جی او سے بک خبرو شی اسمانی رائس بیوٹی کریم اسمانی رائس بیوٹی پیسو آج در رجو والا بیوٹی کریم رجو والا پیسو آج اسمانی نو مانے چھے استعمال کو جی خاص کر آئل اسکن دا پارا مخ پیپ دارو دانا دا پارا تیر سرو دا پارا جی وائٹننگ دا پارا سپین والی دا پارا ہم یو زبردست کریم دی اسمانی رائس بیوٹی پیسو آج اسمانی رجو والا پیسو آج تاسو واغستو او تاسو پی خبلا دا چہر او وینزلا آغا وقت سر بی تا تا پتو لگی چی دا سمر زبردست خکول ریزلٹ والا کریم دی خان او سمر زبردست ریزلٹ والا پیسو آج ہے ٹھیک شو جی آسمانی رائس بیوٹی کریم او آسمانی رائس بیوٹی پیسو آج جی باقی کا خبر ہوشی دا آسمانی ہربل آئل حوالے سر او دا الرجی دا خارق دا سکیبیز مسئلے وینو زمانگا آسمانی برب شیمپو سر تاسو استعمال والے شیخا جی آسمانی برب شیمپو دا ٹول بدن دا خارق دا الرجی دا سکیبیز مسئلے مکمل طور بنو سر ختمی گی خاجی او باقی کا خبر دا آسمانی ہربل آئل حوالے سر ہوشی آسمانی تھی اللہ دا قرآن کریم پیاتون دم کرے شی پری کی کلونجی دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹی او بہترین قدرتی ہربل آئل لکھا جی دا دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا بعض خلق کوئی دا موٹاپا شکار میں شوے دے جسم جی دا میدے سے خم تیزابیت بدہضمی نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا آبادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شو دا ہر قسم دردوں دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شو ٹھیک شو جی او دین علاوہ زمنگ آسمانی یقیناً بلیچ مارکیٹ کی موجود دی جی آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی پومے گرینس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ ہو دے سراسر آسمانی گولڈ بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود دے خاجی بس آسمانی نم پتا سو گوری بیا زمنگ پروڈکٹس خلے پروگرام کے فرسٹ ان لگی کال لازم سردا وقت کے سوک دکم زیر موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم لگا بزور خبر کہ وجی سا سواس لو راضی سو کو سوا کہ مون سر دکم زینے موجود دی جی
1: جی بس چارجر
0: زما خور جی خورکی مون سر کال پلی کراغ لو خبر حال کال مون کتو شو دیر مزرد بخن غوالم نیکسٹ کال لازم سر سو دکم زینے موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام سر جی خیر کریں انشاء
0: اللہ اللہ رب العزت لوی فضل کرے میں شان زما رور ما سر سو دکم زینے موجود دی جی جی ہر کلی رہتے سنگ والے طبیعت خری صحت خری جی کم سے کوہاٹ کی تاسلا زمنگ آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلچسپ میاخیل و بازار کی ملا ہوئے دلچسپ سمر تک کاسمیٹک چور دی میاخیل و بازار کی الت زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلچسپ جی میاخیلو بازار کے سمر دا کاسمیٹکس ٹور دی ٹول سر اشتری آسمانی تھی آسمانی فارمولا کریم جو سونا آسمانی پروڈکٹس ٹول سر ملا ہوئے دلچسپ خا جی جزاک اللہ کوہاٹ ہم یاخیل و بازار کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلشی ان کیس کا یو ایڈریس منگ نہ پاتے شی منگے شامل نکو نو داغی مقصد دانے وی چلتا زمنگ پروڈکٹس نہیں دی رسید دلی دیا ہو اکثر لمنگ نہ ایڈریس کم شامل شی چونکہ منگ سے ٹائم مختصر بھی بیام کا تاسو سو معلومات حاصل ول غواڑے نو زمنگ دا ہیلپ لائن نمبر جان سر نوٹ کیا 0358 58 481 یا 0345 92 3860 ٹھیک شو جی نیکسٹ کال لازم سردا وقت سوک دا قبضے لے موجود السلام علیکم جی ریڈیو بند کا سیبا ہر سوک چی ریڈیو بند کا
2: السلام
0: علیکم اے بچے ریڈیو بند کا کنا منگ سر ماشمان اور ٹائم سیر دا جمعی فرض ویسا سکال میں کٹ کو ریڈیو مدہ سن بند ویسا سکال میں کٹ کو نیکسٹ کال لابل آرش منگ سر سوک دا قبضے لے موجود السلام علیکم جی اللہ تعالیٰ ڈیر لوئے فضل کرم احسان لے زمنگ اور جان یہ بہر حال ددی کالم من کتو شو ڈیر معذرت بخن غواڑا ما او نیکسٹ کال زمنگ سر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: اللہ رب العزت لوئے فضل کرم احسان زما مشر ما سر سوک دکم زیر موجود دی جی امیر احمد نم دلی نور رحمان سنگ علی طبیعت خری صحت خری یا اللہ میں خوشحال سے اللہ رتا سو کہ درو کے حاضر حکم کوئی جی جی جی
1: آسمانی ہربل آئل میں استعمال
0: خاجی خاجی خوشحال ہے آسمانی ہربل آئل نو سر آسمانی تیر خوشحال ہے مطمئن یہی زما واز در رسی زما واز در رسی دلا بہرحال نور رحمان سے بوچھی ساسو پروگرام اما اورما و آسمانی ہربل آئل میں استعمال کری دی او پخپا میں سے دانا یاد خود رسی نور رحمان سے بہرحال نہ رسید یا عرصہ چھ بہرحال سگنل کے بس ایشوز بھی

0: زماس موږ سره بنا او نو شهر اخیش کو نه بار حال ډیره مهرباني خپ نو شهر اخی پروډکټس وک غسل غواړي نو واجی کلی کې ابراهیم کاسمیټکس والا سره زمون آسمانی پروډکټس غسل شي غینا او په هره محله کې خالد جی شپ سره تمام آسمانی پروډکټس ملاوي او د غشان نور شرم سره سمنو هل سره دغه تری ټول سره شتري ٹھیک شو جی نیکسټ کال زمون سره څوک د کمزې موجود دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر
0: صاحب څنګه الله رب العزت لوی فضل کرم احسان زما رور ما سره څوک د کمزې موجود دی جی
1: بانو نا نوید خبرے کو
0: نوید بھائی سنگا لے طبیعت خرے صحت خرے جی
1: خیز الحمدللہ خیر
0: خیر جی حاضر حکم کوئے جی تاسو خپل خیر صحت خرے جی
1: الحمدللہ
0: ودا خدین صاحب دارا تمام بنو تھی ڈگتے بنو کی لکی گیٹ دلی دلے دے لکی گیٹ لبا سیدھا لاڈ شیل تشوال کاسمیٹک دے جاوید پنسار دے یا احمد ملک شاپ دے ٹھول سرشت دے خجی یا په خان محمد مارکیټ کې سیب کاسمیٹک والا تھا بلاڑ شی وی آسمانی ہربل آئل را لرا کا آسمانی تیل خا آسمانی نم چې پینو ګور زمونږ سره اس قسم هم تعلق نشته آسمانی نم په لازمن تاسو ګوري هر ځای کې چې تاسو زمونږ پروډکټس خلی نو آسمانی نم په تاسو ګوري کا آسمانی نم پینو زمونږ سره اس قسم هم تعلق نشته ٹھیک شو جی کنه آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے نہ موضوع آغاز کو

0: ډیر معذرت بخنه غواړم زموږ سره پېښور کې هم د نیټ سره ټیکنیکلی پرابلم دي زموږ آواز کې دې تاسو سره بریکیږي را بریکیږي بلکې دوه ایف ایم باندې خو زما ریکارډنګ هم دا وخت کې پلی شو ماته وینا شو ډاکټر صاحب تاسو ریکارډنګ مو پلی بہرحال استاد سر زمون پروگرام بالکل براہ راست ہے جی اللہ نے تاسو خوشحالہ ساتھی نیکسٹ کال زمون سردا وقت کے سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم ریڈیو بند ساتھی منگل چسو کم کال کی پروگرام کی ریڈیو آواز بند ساتھی ٹھیک شو جی نیکسٹ کال لبو زمون سر بسوک دکم زیر موجود ہے السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: صحیح منگ سر سوک دکم زیر موجود ہے حافظ صاحب سنگ والے طبیعت خرے صحت دے خرے حکم جی چرتا بنو کی بنو کی تاسو پروگرام الگ تھا کچھ بنو کی تاسو لکی گیٹ کے سونا دا کاسمیٹک سٹور دی ٹھول سرچ تری حق جاوید پنسار دے کا احمد ملک شاپ تے او کدا غشان دی په خان محمد مارکیټ کې سیب کاسمیټک والے ټول سره شته لري خجی
1: دا په خدا ته هم کال تک وو غدي دا ترنګ رسنګ راولي
0: څنګه جی کم ځای کې ملاويږي
1: دته دا اسمانه هر بل آل چې دی دا مو ته په سم پر ملاوي کنه
0: قیمت سے 500 روپے قیمت دے ہاں خپل قیمت 500 روپے دے باقی رو دکاندارانو خو خره کتا 100 روپے کی 20 روپے ریت کی 50 روپے ریت کی نو بداغي خپل خو خره او بہرحال خپل قیمت 500 روپے دے ہاں
1: مو هم سره ولې په سړک دا بای ورو
0: نو بس هغه سره گزاره کوي کنه حافظ صاحب هغه سره گزاره کړي یو 450 کې در کړي نو زما په خبره تاسو پوینو شه ما خو د توج بازي بر سره 20 روپے ریت کی بازي به 50 روپے ریت کی نو بس خپل قیمت 500 روپے دے ہاں شکریہ جی جزاک اللہ گور منگا دا پروڈکٹ پرائس یقینا پروگرام کے نشو یاد والے نہ منگ سر دم رٹائم بھی بہرحال کا سوکھتا پوسو کہ منگے ورت ہو زکه چې بازي دکانداران دسی چې هغه زمونږه آسماني هربل آئل له 500 روپو نه 5 پیسې هم کم دل نه درکې بازي سره رعایت کیا چونکه دا غي بازي دکاندارانو کرایانه ډیر زیاتې وي خرچې ډیر زیاتې وي نو لہذا هغه زمونږ په پروډکټ یا ایکس وای زد سونو پروډکټس دي هغه کې تاسو سره ډیسکاونټ نه کیا صحیح ته نومونږه ریټ یاد کو دلته چلے تاسو له بشل 20 روپے ریټ کې در سره بیا لړ شي دکاندارانو سره لانجه کې وینا په ایف ایم باندې خو دا ریټ یاد کړی دی نو مونږ ته دا خبر وکړه چې بازي بیر ته لکون ته کې سوکه ریټ باندې درکې ساسو زبان کې بوې ما شل روپۍ به بری دي دیرش به بری دي 50 پورې به تاسو لپاره غوښتل شي خو بهرحال الله دې تاسو خوشاله سره خدا دار یو دکاندار خپل یو ترتیب دی ٹھیک شو نو 500 روپۍ خپل قیمت دې دینې دل زیات نشي درکولې باقي کسونه دل ارزان درکو هغه د خپل خې ګړه تاسو سره د نیکس کال لازم سره سوک دا وقت

0: کم زیر موجود دی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. سلام شیخ تبا سالو
0: دا اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان ما سر مشر سوک دا کم زیر موجود دی جی.
1: بنو نا جی بنو نا.
0: نم دا سر مشرا
1: لائس خان
0: جی. ہر کلی رتو تاسو خیر سید خری جی.
1: میرا خیر ہے ڈاکٹر صاحب.
0: شکر الحمدللہ. ساسو دعا گانی دا اللہ تعالی دیر لوی فضل لی جی.
1: ڈاکٹر صاحب یہ تاپوس میں کو
0: ہوکا کنا خواہ تاسو سوئے چی یو تپوس کوم یو پختن دا کوم چی دا اسمانی حرب العائل ببواسیو دارا سنگ استعمالی آیا سکی با کانا داغا تپوس تاسو کوئی
1: نا نا سکل خلا کامو تا پاتا دو آخو تم ویلی دی چکا داغا سے وست کے سار سابو کاغا سا گو روٹے پسکتے اخرے و لکا دا لکا ما خود
0: پوئی نشمز تاسو سوئے یا
1: خوش میں دا مطلاب چی داو پا مخان
0: تاسو دا خبر کوئی چی ما اسمانی حرب العائل غصی دی بواسیر موسر خشیوی دی شکر الحمدللہ. خو تاسو دا خبر کوئی چی دا بز جاری ساتم و کنا بند دیکم. تاسو اصل خبر یعنی دا دا
1: صحیح
0: اڈیر کلی تپوس تیو کو اول خود تاسو اللہ خوشحال سری تاسو زمان دا اسمانی حرب العائل انتخاب کرد دا بواسیر دا پارا او اللہ رب العزت لشفا ذریعہ دل جوڑ کرد دا. او تاسو دا پختنه کوي چې را زخ ور سره ټیک ټاک شند بواسیر مسله می ختم شو خو آیا دا به نورم استعمالو مکنا بس پریک دما تاسو بنیادی پختنه دا دا
1: اله کاکا بس ما بازار سره سره تپوس لکه شی برابر یا او دا پس تپوس او چې استعمال یې سره
0: اوس درته وایم اوس به درته وایم تاسو چې دا کبز مسله می ختم شو دا بواسیر مسله می ختم شو خو اوس دا تپوس کوي چې را دا جاری اوس ختم کنه بند کم ګوره یو خبره یا ساتي د بواسیر بیمار به پریز ډیر زیات کی همیش د پاره به پریز کی غټي غخینه به پریز کی یا مچلیان به نه خوري صحیح ده د غشان د جکم ده سخت شیزونه به نه خوري او به ډیر اس کی ان کیس که د غشان چرته اوس مل مکی گیا اوس چرته واده تزي یو خیرات ته یو حاجی صاحب راغو یو واده لزی او خیرات ته چا دل روټي وکا او تعال تاغه ته چې یره زخه روټي نه خورم نو کې دي چې ممکن نه چاغي د نه خپچ چې د وګور د ماما دمر لري نه مونږ روغوختو رام غللو او اوس صرف یو ګلاس صبح یو شربت اوس کلو او نور در سره نه خورم نو کې دي چې هغه ممکن نه چې په دې خبره خپچ او بل خبره ده چې انسان د زړه د غوخې دي ستابم ولسړي کې چې د غوخه مخرمه د چاولي مخرمه د سید کنه
1: بالکل
0: نو چې بد پریزی دیو کا نو د بواسیرو د مریض یا دغه بیا لګونده کې تکلیف راته څه کېدلی شي نو تاسو بس کوي تاسو که پوهیږي چې را دوه ورځې پس یو واده دی که نه هلته بس ځمه نو تاسو دوه ورځې مخکې بیا اسماني هر بل آیل شروع کیا نو بیا ښه مضبوطه روټه یې خوره لاړ شي واده ته داسې مضبوطه روټه یې خوره که نه چې په ټول کلي کې م چا داسې نه خوړلي او اسماني هر بل آیل استعمالوه انشاءالله د بواسیرو مسله به دې بیا نه راځي. بیا چې کله بس روټه ختمه شوه یعنې هغه واده خادي ختمه شوه دوه درې ورځې پس یې هغې پورې استعمال کړه بیا یې کېږده چې بیا داسې ضرورت راځي استعمالوه کې نه دغه ته کافی خبره ده. ہاں
1: ٹھیک
0: سر جی شکریہ جی. مشر یو ڈیر کلی پختنه وکړه چې اسمانی ہر بل آئل میں غصری او د قبض مسله میں مر سره ختم شو د خیره او دې سره سره چې کوم ماشاء الله د بواسیر مسله او مر سره ختم شو له خو اوس خبره دار چې یره دا بز سمر مودی پورې استعمال زما خو د تکلیفونه خشی وی دي بس نور تاسو به نه استعمال وی یا چون کې کله تاسو بد پریزی کوي یا دغه کوي او پوهیږي چې یره زما د بواسیر مسله چرته دوباره نشي خطر د سری د دې خبر یا د قبض مسله خطر رتلی نو بیا زمونږ اسمانی چې کوم بل آئل دوبارہ تاسو استعمال ولا شي ان شاء الله دغه بواسیر مسلبه نام و نشان واپس را نشي درته. ها ٹھیک شو جی. نیکسٹ کال لوځو دا وخت ما سره څوک د کم زیر موجود دی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام بھائی.
0: د الله رب العزت لوی فضل کرم احسان نه جی تاسو به جان حاضر دی حکم کوي جی.
2: اجازه تاسو پروګرامونه ډیر خولي دي تاسو پروډکټ ډیر خولي دي موږ

0: په 500 روپے دے غټ بوتل په 700 روپے دے یا بالکل صحیح دے بالکل تیل زمنگا آسمانی ہربل آئل تاسو استعمال کری اللہ رب العزت لوی شفا ذریعہ جلو جوڑ کرے دا پینز کالا پس تاسو چیرا اللہ تعالیٰ دا دردن مسئلہ زمان ختم کرد آسمانی ہربل آئل پا برکت او تیر سال تاسو دا بواسیر ایشو اللہ تعالیٰ غکم شفا ذریعہ جوڑ کر آسمانی ہربل آئل اللہ نے تاسو خوشحال ستی خدا کا فائدہ نور خلق تم منتقل کول غواڑی خجی خبر ہے مسلمان شانم دا غری چیرا یو فائدہ حاصل شینو دا بل مسلمان تا منتقل کول غواڑی اللہ دے تاسو خوشحال تا دی جزاک اللہ ډیر مہربانی جی او بالکل جی دا بو اسیرو دا پارا زبنگا آسمانی ہربل آئل ڈیر بہترین دیا سنگ چی دا خبرو کہ چیرا دا بو اسیرو دا پارا تیر سال بو اسیرو مسئلہ خونی بو اسیری یا بادی بو اسیری ڈیر خلق داسی چیاگا دی خبر ہم پریشان کڑی چیرا دری بو اسیرو خما ڈیر علاجونو کو دا بسنگ خکی گی ضرورت یو خبرو کم چی تاسو آسمانی ہربل آئل استعمال کئی دو چمچ سے ہر پاسو پنا ہرس کئی او ان شاء اللہ تعالیٰ بد سر لوئر شفا در نصیب کی کا خونی بو اسیری یا بادی بو اسیری یا دا قبض مسائل بھی دا کانسٹیپیشن مسائل بھی یا دا غشن ہیمورائڈ مسئلے بھی آسمانی ہربل آئل انتخاب ہو گئے ان شاء اللہ دا انتخاب بس تاسو صحیح بھی ان شاء اللہ تاسو لبی زبردست رزلٹ حاصل سی آسمانی ہربل آئل پہ برکت اللہ تعالیٰ با یو لوئر شفا در نصیب کی پروگرام اخیری کال لکھ لو تازہ منگ پروگرام لاسٹ کال لے السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آسمانی اسٹوڈیو تھا بخیر اگلے ڈاکٹر صاحب ہر کل راس ہے
0: تاسم بخیر اگلے تاسخ پل خیر صحت خرے جی
1: الحمد للہ تخیر ڈاکٹر صاحب طبیعت صحت
0: دا اللہ رب العزت دیر لوی فضل کرے احسان جی سا دعا گانی دیجی
1: ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب دیر صفا ستھرا پروگرام چلے کی 88 بند 996 بند ہے
0: خجی خجی
1: موضوع خاصا صفا ستھرا ریکارڈ دا خبر ہے باقوم کے پروگرام دی دا آسمانی کاسمیٹکس دا مانے او کا پروڈکٹ کی دا آسمانی کاسمیٹکس آگا بہم مانے کا مینجمنٹ کی دا آسمانی کاسمیٹکس کا آگا بہم مانے باقی چکم دے سارے فہرست کے نگرانی کے سو کا بھی آگا بہم مانے
0: خالی خالی نگرانی سو کیا
1: نگرانی ڈاکٹر ہے سر جان ڈاکٹر صاحب
0: جی خیر ہوئی آگا بہم مانی زخوڑیر کمزور ہے جس انسانی مجی زخوڑا چاہتا خپو خوری ہم نہیں ماں زخم لچا دخپو خوری ہم نے زخوڑی رجز انسان ہے ماں
1: نا ڈاکٹر صاحب دا سے خبر دا کہ تا دا زبان دا خیر خیگڑے پیغام خواری گی تولا دنیا تا خوش سو کیا ہو رہی سو کمال پہ کبھی لوتا ڈیرا خبر دا اسلامی لحاظ باندھے پا اخلاقی ادبی اسلاف کے گی دا علم اضافہ کے گی پر دیو جا کے تم دے گا منگ دا پارا ہو تو اسلامی موضوع باندھے پورا گھنٹہ تیرا کی پروگرام کا مشہور پروگرام کاسمیٹکس گھنٹہ 40 منٹ تقریباً اللہ پاک اللہ پاک خوب دے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبریں ہو سی لکا باقی کے کم دے 4 یا 5 منٹ آسمانی پروڈکٹ خبریں ہو سی نورا پورا گھنٹہ لا رہا ماشاء اللہ ماشاء

0: ګلاد لپاره دانو داغونه تیر سرو لپاره زبردستی او که آسمانی رائس بیوٹی کریم دی آسمانی رائس بیوٹی فیس واش دی د روجو والا بیوٹی کریم روجو والا فیس واش آسمانی نوم باندې خاص کر آئل اسکن لپاره مخ پیپدارو دانو لپاره تیر سرو لپاره ډیر بهترین دی او دغه شان آسمانی د غاخونو پاوډر د غاخونو صفایي لپاره غاخونو زیړ شوی تور شوی وینه کوي یا بریخ کوي هغه لپاره هم بهترین دی ملاوی کی بتا سول چر دجی زمنگ آواز کا دبک کے لک اشوک چر تھوڑی اپر دیر کی زمنگ آواز سکوری وحید گل کاسمیٹک انور شان روی فور خیصر رحمان کاسمیٹک بے شام کی زمنگ آواز سکور نعمت کاسمیٹک الوج بازار بے شام اسپتال روڈ بانی خان شاہ سپر اسٹور مین بازار بے شام شاہ جی سپر مارٹ مین بازار بے شام اور شاہ فیصل ہول سیل کاسمیٹک والا شمس الحق مارکیٹ مین بازار بے شام اور بے شام بازار کے تاثلا پرنس سپر اسٹور اور پبلک ڈرگ ایجنسی والا سر ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلے شی جی کروڑا کے شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک او دغه شان تاسو له شاپور کې اختیار شاپنګ سینټر سواد خان پلازا کې زموږ تمام آسمانی پروډکټس ملاوي دلشي علي کې تاسو له شمس کاریانا سٹور پیراډایز هوټل د بالکل مخامخ او علي کې تاسو له زمونږ آسمانی تمام پروډکټس مولانا عبدالله غوري صاحب سره او سجاد الله کاسمیټک چرته جی سجاد الله کاسمیټک راشنګر سکول داغه ته بالکل مخامخ لوی کلی کې زموږ تمام آسمانی پروډکټس ملاوي دلشي خان مقدر خان کاسمیٹک کورمنگو کی اور عرفان من محمد نبی کاسمیٹکس والا سر بابو مارکیٹ ڈیرو بازار کے سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلیشی جی باقی سمنگ آواز کا دعویٰ کی سکوری بنو سرائے نورنگ لکی مروت امبیری کھنات اختی نصرتی او شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ڈی اے خان پہاڑ پور او دا وقت کسی بزمنگ آواز کا سکو ریچر دجی ہنگو پٹ بازار کی اسنگیٹ بازار کی محمد ایجنسی کی زمنگ آواز سکر التم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اندر رسولے باجے وڑ ایجنسی کی جوم جی کاری عبداللہ کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار علمگیر کاسمیٹک عبدالولی خان کاسمیٹک شنگس مارکیٹ او کاری تاسن اللہ صرف سر انات کلی کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ویدلشی نصیر اللہ کاسمیٹک لوئسم بازار کی علی خان کاسمیٹک ام باجے وڑ کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سر ملا ویدلشی پسند بازار کے تاسل کاری انت ہول سیلر سر خان باقی تمام پشاور کی ہم زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس ملاوی دلشی جی دین علاوہ سوابئی کی ٹوپئی کی یادہ کشانی چار سدا مردان کی اٹک خیر آباد کی فتح جنگ کی حضرو کی او ایپٹ آباد کی ہری پور کی مانسیرا کی جی ہو گئی کی علیہ کی او بٹی گرام کی ہم سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلشی ٹائم مختصر انشاءاللہ کبھی وفا سگان وفا کا جون وفا کا در سباب جون دی پادشو سبابئی خصہ خلی پروگرام سر ساسو خدمت کی حاضری گتر عقیدم پر اقبال رو ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت پر کئی دلو اللہ پمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ.

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیر الا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینم زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سبی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بی مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی خو په لالا به منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وی
1: دا ځل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي
3: دا بتا تا په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیګو چترپلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات دا شانے بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
6: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. در رابطی شمیرہ دا 0311-84-33-878.

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوره دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو مو خم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مونگ تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه دیسه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی کلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حقوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 8441
2: امن دروح سندره ده.

0: 하고.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے انوری
0: منگ دا ٹولو شریک کور دے.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893, موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای رالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچای راوړم
0: دا خ چای به داس وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا

0: پاکستان مشهوره چای ده کوم چې د پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
1: نیمنی نیمنی دوه سوه ځل ورته ما هم د کمر چای ویلی دي، خو په لالا به یې منی څوک دی لاړ شي او د بازار نه به یې د کمر چایو په ځای نور بې خونده چای را په مخه کړي وي.
2: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته میلاو شي.
0: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320-9000-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درے ارزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
6: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر از جان تمی خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تبجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پرزونه دیسه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹ اگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹ گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹ گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹ گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو حوی دا دی دو زیون نا ہم اخستلے شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
2: امن دروح سندردہ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ ترلا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کمکی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دن ڈپریشن سٹریس انزائٹی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترو دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پر دی دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینا کر لا سکو ول شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخیر نے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0334-3 یو سلور و پتی یاد ساتھ

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑیو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑیو خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو مو خم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹ گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹ گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹ گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوه ځایونه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
3: پشاورٹی د خوند معیار اور د اعتبار نوم دی اوس پشاورٹی پا بټ ګرام تورغړ شنګلا الی کوزبانډا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغ رنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ قبل شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
4: تو خدای مو بیخ پدی چې وباسا
5: سچل دی هلکا بیا د څه چغې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
4: مسلې بنی وي چپ بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
5: نمونگ سوکو سو خطاصل دا بازار نا

0: خ چای راوړم
1: دا خ چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
0: نو سبس کې هلی سبی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
0: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان
5: تاسو اورئی ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
6: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي ال تبې بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پی خبر ته لاړ شم
7: خوش خبری پټګرام دکاندارانو لا او د غرنګ عام خلکو لا اوس پی خبر او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دی لشي اول ته ولې زی او ځان ولې گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس پٹیگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
6: رام کلاؤڈ ہاؤس پٹیگرام خخا التس سشتا
7: د هر جا دوس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یہ واضح پوش پارلر سم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
6: وا وا دا خودی رخم عامل دا بل سی پیکج جو مشتا
7: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپخا 55,000 روپے وہ ہوس یہ واضح پا 55,000 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
6: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راتا چی ہم اس لان شو
7: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: بل څنګه طرف ته مزما څنګه مغور خو غیر مخک یو کال اخلم غور مسره کال کون کې سوک دی جناب او د کم زینه دی السلام علیکم جی
1: علیکم سلام
0: جناب سوک د کم زینه
1: نو سیلیم چکه سرنا
0: سوک
1: سہیل چکه سرنا
0: سہیل چکه سرنا
1: سہیل چکه سرنا
0: جی سہیل پر رحمت ظاہر کله سړی مشي په خیر علی درته وایو
1: مانا جی
0: جی سہیل صبر سره شریکه مړه سستره ته سستره ته هلي ګرمښت یا نشت دی او ما چې کوم نخرامه شامل کړل آی رډونوم دغه دغه چلی کی یا زیات دی کم دی
1: ولای ګرمه نه ګرمه
0: درا ها ګرمه دلا سوسه دتلای یو زیاته
1: ګرمه
0: ګرمه ډیر ده کنه نو خیر دی شربت استعمال ډیر کو کنه مړه بابوزی زندہ باد بابوزی پیجے
1: نہیں
0: بابوزی پیجے نہیں لاس والا شکا پانکے
1: کہنا
0: نو خیر دے بس کہ وے کنا بلکہ سوچ لگا تھا 5 منٹ دیتا اس دوائی میں اور 5 منٹ دیتا سو تو ہے
1: ہیلو
0: جی جی حافظ جی بالکل سہیل چند پراؤ کی کال کرو ڈیرے سے من نے کہو ہاں جی اینی وے بالکل بالکل کون کے سوکھ دیا وہ دکم سے نہ دیا السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیرے سے تمنا صفر 997-310-400 صفر 300-907-1188-99 پتہ کا نمبر مجھے بالکل رابطہ قبول ہے پروگرام سمودی چھٹ چھٹ ماتے ویلی کی سسو مزبان تاج الرحمن تھا سدا محل ٹیون کرے دے امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹا گرام تک دریا وی بجے پورے بس تاسو زما مل گرتیا وی پتہ کا پروگرام کے بالکل زنن نا سفیرہ کلیما کنا جی کل کل زاسی راسم کنا مڑا ٹینشن دا سوالی حال ہے او دلک ریکویسٹ کڑو زاز گور مقدار سره ملاوشی

الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار وعلى حزبه والأنصار والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المزارعين له في الصفات والأعمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين وقال الله تعالى قُرْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا وقت زمونږ پروگرام دے دین او دنیا. دا پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن ایف ایم 88.4 بټاګرام باندې اوري. پروگرام کې تاسو موږ ته 0309711899 باندې ټلیفون کولای شئ. 8583 باندې موږ ته میسج را لګولای شئ. زموږ دا پروگرام تاسو د فیسبوک پیج ریډیو امن نیوز نیټورک بټاګرام باندې لای هم اوري. د کمنټ په لاره هم تاسو د سوالاتو تپوس موږ نه کولای شئ. گران اوریدن کو سنگا ساسو علم کی دا چی دی عقاید و سلسلہ منگا شروع کروا او پاگی کی چی کما اولنائی خبر وا اللہ رب العزت منی ایمان او یقین ساتل اگی منی منگا دیر تفصیلی او خبر پروگرامو نو کرل چی دی انسان دا عقیدہ دا نظریہ دا سوچ او دا فکر پکار دے چی اللہ رب العزت موجود دیشتے دی ہر شی مالک تے دی ہر شی خالق تے دی ہر شی رازق تے او بیا پاغی منی دی قرآن کریم او دی احادیث و دلائل او بیا دی سرا سرا پا اغی منی نقلی چکم دلائلو اغاو ممنگا ذکر کرل چه دا کائنات اللہ رب العزت پیدا کرده دا دی پیدایش تا منگا غورو کو بیا دا قشانی منگا دا اندی منگ سرا کمی داوی کردی اغا سی ثابت شوی.

حجی لنور دن کتا سوری ریڈیو امن ایف ایم اٹا سی شریع چار بٹا گرام پروگرام دی زمگ دین او دنیا نما خبر کولا چی یوزے کی ناس تونو دی یونیورسٹی یو دی پروفیسر خبر کی دلا چی اغا پروفیسر چی دے اغا پا جولاگانو منی تحقیق کی او سٹوڈنٹان ورسر لگوانی گپی لگولی مزاقی کو چی منگ تسیزے کی جولا میلاو شی نمونگ دی اغی فوتو باسو اغا خپل اغا استاز تاو دیبو او بیا اغا استاز وی چی دا جولا چی دے دا پا وبو کیو یا دا پا وخو کیو یا دا پا گٹو کیو یا دا پا گرم زی کیو یا دا پا کچھ زی کیو یا دا پا گندگی کیو یا دا پا صفا زی کیو نو ما اغا کسان نبیا تا پوس کو چی ما دو ما دا یو دا غا دی نو اغای آب پا دی بٹرام علاقه کی ما دی تقریبا دی سلور پیزو سون زیاد جولاگان چی دی دا قسمون جدا جدا دا ما دلتا او قتل چی شتی لکا اغا منتا اغا زمانگا استازوی چی دلتا شتی دی اوبو جدا جولاگان دی او دی وچی جدا جولاگان دی او دی شگو جدا جولاگان دی او دی گٹو جدا دی او دی وخو جدا دی او هر قسم جولاگان دی نو کلا چی منگا دا آیاتوی الحمدللہ رب العالمین چی اللہ رب العالمین تمام عالمین و رب دی نو دا خو پخواب چرتا زمانه کی دا خبر پا ذہن کی نرات لا خوش دیر آسانه سر را دی چی یو انسان اغا دومره حدا پوری چې عام انسان دغه دومره قسمه جولاگان لیدل دي مونږه چرته دا سوچ نه کړی چې دومره قسمه جولاگان شته مونږه وضعیتو نه زیات یا سلور قسمه پیجنو یا به پنځه قسمه پیجنو یا به جولا غټ دی وړي نو بیا لکه هغو ته دومره قسم جولاگان دي دا خوري سي شي دا پاتې کیږي څه ځای کې او دا زهریله دي که نه دي دا تمامې خبرې چې دی دا د انسان ذهن او عقل وخوځي تقشانی زمانگه مرگره و آغا پا گتو منی ریسرچ کرده و نو دا گتی چی کم ده آغا مختلف قسم گتی چی ده دا با آغا کتلی او بیا بایوی چی دا گتی چی ده دا قیمتی ده دا گتی چی ده دا بی قیمت ده او دا گتی چی ده دا دی دمرا عمری او دا گتی چی ده دا دی دمرا عمری اس منتا بدا پتوم دی انسانانو شانی عمرو نه دی تا دا سی اغا سلو کالو کی خرابی گی سلا زرو کالو کی خرابی گی زنی گٹ دا سی چی اغا پلکاو کالا غیل سی چل نکی گی زنی گٹ دا سی چی اغا گر دا سی چی اغا یخی دا سی گٹی دی لکا کم خلق حرام تتل دی نو باوجود دا دینا چی اغا دمر گرمی یل تا که خواغا گٹا دیر نگرمی گی لکا دا سی چی اغا لکا پی یخنو غنی تا دغاو کې نو هغه ګرمي نو زموږ د خدا پته نشتی نو ګوره داری ګټو خپل یو دنیا ده د قشانې مرغو خپل یو دنیا ده نو الله رب کریم کې اولنی آیات کې ویل دي چې الحمدلله رب العالمین تمام تعریفونه هغه الله پاک لدی چې هغه د تمام جهانونو

پوخا خو به چرته ریشې دي. زباله کا ګټو جدا یو دنیا ده، مارانو جدا یو دنیا ده. تر دې پوری چې دا فروټ چې کومګ استعمالو، لکه یو تحقیق متاستان کې دي 200 نه زیات قسم امونه کی، او دي 200 نه زیات قسم کجوري کی. دا سوچو کای منگا خلقا یو دو قسم آم با منگا پیجن، یو دری قسم با پیجن. پاکستان کی دی 200 نزیاد قسم آم چی دیگا پا پاکستان کی پیدا کی گی. دا لنگڑا دی او دا چونسا دی او دا فلا دی او دا فلا دی. نمونه او مچال نرازی جی ولی زمونگا سر واسطه نیشتی. دا قشانی هر هر شی چی دیگی که مختلف قسم انواع او اقسام اللہ رب العزت پیدا کردی. نورانی کریم کی اول ندا ذکر کل چی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفون اغا اللہ پاک لدی، اغا اللہ لدی چی اغا رب دی. نو دا رب صفت چی دی دا اللہ رب جو طولو کی اول ذکر کردی. دا زکا چی ربوبیت چی دی دا دی انسانی و بنیادی او اهم ضرورت دی، او ربوبیت چی دی اغا دا سی صفت دی که دا صفت چرت دی اللہ رب جو نوی، نو دا دنیا با مخی تا قائم نو پاتی شوی. او د دې صفت یو معمولی غونې جلک، یو معمولی غونې مظهر، یو معمولی غونې سپیرټ چې دی دا الله رب عزت په مور کې خېدی. او هغه مور چې دا هغه بیا د جد کې په هر هر څه منی پیږي، د جد کې په دغې منی پیږي. لکه جد کې چې جاړي که نه، د سینې وخت کې ولا مور ځان سره جوخ کی وي، دی خپه شه، دی بیماره دی. سینې وخت کې چې جاړي او ټقل راوچي ورته وغورځوي، دا اوس د شیطانې جړا ده. نو اقا یو مرای دا، اقا یو زید خواغین مور تا دی، اقا دی آواز اندازو ملگی چه دا جڑا چه دا اوستی زد دا و دی بخیلی دا، او دا اوستی شیطانی دا، دا اوستی اسی و چه ما اوچت کئی مور تا غرزی و تک قل روا چه. او سنی وقتی چه جاد کی او جاڑی، موری زن سر راجوخ کی دی وقتی دی ناجور دی، یا دی خوکش، یا دی اوگی دی، یا دی تگی دی، نو دا دی جڑا آواز چه دی اقا مور پیگی. لکه دی پختو مطلب و دی چاڑا پا خبرو دی اغا مور خپیگی. نو دی مور کی اللہ رب عزت دا یو صفت چی دی اغای خیده. او قرآن کریم کی زی پزی اللہ رب عزت دا صفت ذکر کرده. او خاص کر که دی مشرکین ان اللہ رب عزت تپوس کی چی قل من رب السماوات والارض، و اے نبی تری خلکو ران تپوسو که، تپوسو که چستاسو رب سوکتے دی اسمانون او دزمکی رب سوکتے. نو اللہ رب عزت فرمائی چه قل لله، اوه چه الله رب العزت تی نزمکی و دی اسمانون و رب چه دی اغا الله رب العزت تی، دا الله رب العزت تی. قرآن کریم که زی پزی الله رب العزت دا صفات ذکر کردی چه رب چه دی اغا الله رب العزت تی. قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم سیقولون لله، وی تتا پوسو که چه دی وو اسمانون و او دی زمکی او دی عرش رب سوک تی، دوبوی چی اللہ رب العزت دا سیزی پزی اللہ رب العزت ذکر کردی. دی مختلف انبیاء کرام دعاگانی ذکر کردی، لکه سنگه چی دی یو نبی واقعی اللہ رب العزت ذکر کرده چی اغا کی اغا دی اللہ رب العزت نا زوی غخت، نووی چی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب اني وهن العزم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. اي زما ربا، زما اډو کی چي دیغه کمزوري شوي دي، زما سر چي دیغه سپین شوي دي، او ما ته چي کم دي ډېر مسائل جوړ شي دي، خو زستانه دي دعا نه امید نیمه، لہذا تی چلو کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اي زما ربا، ز اي زما ربا، تما یوازې مه پرېږده، او ته ډېر بهترین وارث والی وارثی. نو الله دا په ځای ذکر کړ دي. او الله رب العزت چې دی خپل صفات هغه ځای په ځای نقل کړ دي چې زه رب یم.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा, खुश रहने का जज्बा।
2: दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम कमकी बची सासो द हर किस्म मरज इलाज कवलैशी लग शुगर ब्लड प्रेशर अरक उन्निसा ला दर्द सर दर्द दविख्तो बेवख्तस पीने दिल वर्जे दिल दूसरी के दिल टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस एंजाइटी द मेदे मसले द गुर्दो मसले दस्तरगो मसले द गोगुनो मसले द पोजी मसले और आग मरजुना कम चिप डाग दी और आग मरजुना कम चिपट दी दगा द टोलो मरजुनो इलाज ख आसान तरीके सरा बेहतरीन तरीके सरा पर दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम के द डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल साहब और दगा रंगे बल सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजमल खान साहब पर जेर निगरानी के द सहर अतो बजो न माजिगर सलोरो बजो पूरी की गई तासु बिल्कुल रतल शही यो बेहतरीन इलाज यो कामयाब इलाज आगा तासु डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल से अखपला ओपीडी द हफ्ते अड़ुम्बने सलोर रज़ के भी पीर मंगल बद आउ जुमरात दगाशाने ब्याबल डॉक्टर सीनियर डॉक्टर डॉक्टर अजमल खान से अगवी अखपल ओपीडी पर दरमान होम्योपैथिक सेंटर के द हफ्ते अखिर ने द्रे रज़ के भी जुमा हफ्ता आउ इतवार नौ पते याद साथ ही दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम नूर मालूमातों दपारा पति नंबर हम राबित कबूली शे 0331-47-48-317 0334-3-9 पते याद साथ ही दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम।
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معده جمله امراض بلډ پریشر شوګر دمه ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن سټرس د سرمنی مرزونه د نارینه او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانې د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
4: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد مانسیری اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دینه علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی متاثبت یاد ساتائی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان مزید معلومات تاسو پدغه نمبر هم اغستلی شئ 0311 84 33 878.
5: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
6: نرو را بس دیر زیاده می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
5: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
6: خوسته
5: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
6: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون که نده کرده
5: مسالی نا مایاری مسالی
6: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سه
5: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
7: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو او معیار

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو غتا سول د بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: بس بس کے حل اس دی
2: یہ ہے کمر چائے کا باغستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمال کی
0: نی منی دوست و ازل ور تما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہ کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پہ ہر غٹ او اڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پدی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ سپتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړخو خې سټونه می اونم تل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی تنگ وی کله چی رام کلاوډ هاوس بټګرام کښتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده
5: رام کلاوډ هاوس بټګرام خخا التاسو سشتا
6: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې په 14500 روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده قالین مرینا خاص سو ټیشو او پرنټ شامل دی
5: واوا دا خو ډیر ښه معامله ده بل څه پیکیج هم شته
6: او ولینا د هغه بل د اتو سټونو والا پیکیج دی چې پوخا 15500 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي پدې کې شادی فراک نکاح سوټ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لان شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ ہی رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹا گرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441

امن دروح سندره ده.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگشو درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگشو

0: بلادر سر درد د ویښتو بې وخته سپینېدل ورزیدل دوه سری کېدل ټینشن ډپریشن سټرس انزایټي د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزې مسلې او هغه مرضونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرضونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرضونو علاج ښه احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګې بل سینئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو دوینه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړمبنه څلور ورځې کوي، پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سینټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-4-3-1. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاد له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاد په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې تاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، دملا دردونه، انزایټی، ټینشن ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانۍ کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی.
3: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو، خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې.
2: مسالې نه، معیاري مسالې.
3: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه. مسلمان د خوده ول په موږ دا سي ترسکون خوراک پرزون دی. سو
2: دا معیاري مسالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹگرام چرته چې بتاتا د بریانای، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر ښه او معیاري مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بٹگرام په بانیا، بانڈیگو، کوزہ بانڈا، میرا بازار، پیراڑے، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑے، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے، کرگ اور بنا بازار کی دیر پہ آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-32-73. بل نمبر یې دی 0305-534-84-41.
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کم کی وجہ ساسو ہر قسم مرض علاج کولے شی لگ شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملادر سردر دویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے دا سرمنی مسئلے او آغا مرضونا کم چی خکار دی او آغا مرضونا کم چی پٹ دی دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بڑگرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي د ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پورې اغا کیږي. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې ابتدایي سلور ورځې کوي، یعنی پیر منگل بد او جمعرات، او دغه شانې بیا بل ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اگی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ہفتے اخیر نے دریو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نور معلومات تبارہ پدے کشمیرا بندی ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-34-34-3 تو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوص
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا معیاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو مو خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا معیاری مسالے
3: مونگ تا هم دا معیاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
2: دو معیاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلق چې د بټګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
4: تاسو اورے ریڈیو امن، ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
5: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

امن د جون خکولا ده امن د تیرو مشال لے امن زمنگ دا ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹاگرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
3: درمان هومې پېډک سنټر جیل مور بټ ګرام کوم کې بچی تاسو د هر قسمه مرز علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پريشر عرق النساء بلا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینې دل ورزې دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجونا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لشی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑم بنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
4: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوې نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: Assalamu alaikum grano katun ko hore dun ko yuzali biya da hawa pa cha portal pun balai min ga gawaz de radio amana 88.4 batagram auzem staso korba staso ror staso malgare staso hamkar staso kishor staso mishor او پروگرام دے دا امن مازیگر دا امن مازیگر پروگرام کے تاسو سرا خبری اتریم کی گی گپ شپ ہم لگی نو گران مینوالو یقیناً چرتبہ نزئی دا یو گھنٹہ با چھ دین ریڈیو امن سرا بو سہی ہلال یوسف زئی سرا بو سہی او طیب بھائی سرا بو سہی نو گران مینوالو یقیناً چھ دا یو گھنٹہ با خپلو کشران لا ملگرو لا دوستان لا او خپلو خپلوان لا بور کوئی نو زئی با کوشش بکوئی چھ دا گرمی نزان بچ کئی ولی چھ گرمی چھ جنو دا دوے مرض دا چھ ڈیرا زیادہ شوئی دا خو الحمدللہ شکر دے چھ پا بڑا گرام کے دس یخ یخ زئی نشتے چھ ال تک دا پانکی ہم ضرورت نی او مائش ہم نی نو کوشش بکار دے ہندوانے ہم ارزانی شوئی دا سر سر خٹاکی ہم راغلی دی نو دا زن سروالی یو چھر دے یخ زئی کے خپل کشران خپل ملگری خپل دوستان زن سر کین ہوئی بڑا گرام نا باہر چرتا مزئی چرتا ہم یخ تنگی دے دین علاوہ نور یخ یخ زیون شملی دا بنسیر دے پاگوڑا سرا نزدی نزدی زیون دی چه تاسو ورد بلکل اسان باندی رسائے کے دیشی نو گران منور تاسو با ہم رازی 0997-310-400-0-9-9-0-3-0-0-0 یعنی 0997-310-400 باندی برادی او من سر با هم خپل غاگ آواز چی دنو شریکوهی برا سر او خپل ماتی گوڑی خبری ستاسو پا ذهن که دسی سه خبری نو اغا با هم را سر شریکوهی نو گران و اینوالو پروگرام دید امن وازیگر تر 500 بجو پوری با هلال یوسفزئی او طیب جان چې دنو دا به تاسو سره نیخ په نیغه باندې د فیسبوک په پاڼه باندې د فیسبوک په لاره باندې نیټورک او دین علاوه 88.4 بټاګرام خله بټاګرام په دغې به راځئ نو ګرانو مینهوالو تاسو به هم را سره ګډون کوئ ګرانو مینهوالو وایي تکبر ګوره انسان خرابوي او حسد مه کوه ایمان خرابوي او جن لمې جانان ښه دی مرگ لام ایمان خده او زب مال ملاجان خده او حق تا چه حق نوائی نو دکتر کبرستان خده او یار استادیدن چی وی بیا نرین باران خده او زی یواز خیم او تا سرا کاروان خده او تو پخاریم این او مال بطگرام خده نو گرانو منوالو یکینن چه پروگرام ده ده من او دقی سرا سرا ما سرا سوک تی اقا با هم بانده رازی او خپل نوم باخلی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: نوم دې څه دی او څه کار روزګار کوي دکان دی او ورسره چې دم په بډاګرام کې د مکان هم دی او بیا د ریډیو سره ګزران هم دی صحیح ده نو بس دا خو ګوره ټولې خوندونه شو او مینهوال به هم خوشحاله وو او طیب جان به یې چې دی نو هغه راسره په پروګرام کې شریک شو او یقینا چې د هغه دا ماتی گوڑی خبری با هم تاسو او ری نو یکینا چرتا بنده زی او ریڈیو امن سر بو سی نو یکینا گرانو مینوالو یعنی ما تا یو لاتی چه دن کنا نو سوکو تا رنگو ری وی او سوکو تا لاتی وی نو دغا لاتی من تا چا گفت کرده دا ارسلان جمالدار او ثواب جمالدار او دې سره سره چې دی نو یو بل جمالدار صاحب هم دی نو یقینا ګرانو مینهوالو هر پروګرام ته دا تاسو سره خبرې اترې کېږي او تاسو ته زه بیا سیف الملوک جمالدار نو دغه درې واړو جمالدارانو یقینا موږ ته یو لاټي چې دی نو هغه یو لخته څوک ته لخته وایي څوک ته لاټي وایي او څوک ته ډنګورۍ وایي نو ګرانو مینهوالو یقینا دغه ډنګورۍ او دغه لاټي چې ده دا دلته لو

0: چاویل را تر دے ما ویل زو پختر سکڑم
1: اوہو ڈیر خواہ چاویل

0: your favorite song on your favorite radio station. Radio Aman 88.4 Network.
1: Tasu Aure, Radio Aman. Radio Aman, the Aman Awaz, Stasu Awaz.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوې دی، راځئ چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غږ د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک دی او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. پاکستان پہ ذیعہ دا افغانستان پر درو صوبوں باندھے حملہ کرے، دکومیچے افغان حکومت ہم تصدیق کرے دے تفصیلات و ترمخہ. پاک پہ ذیعہ تیرش پاد افغانستان درو صوبوں خوست، پکتیا او کنڑ کے دکل عدم او افغان فورسز زن ٹیکانے نشانہ جڑ کرے دے. دا افغان حکومت ترجمان ذبیح اللہ مجاہد دا دے عملو تصدیق کمل سرا ویلی چدو حملوں کے یولس کسان دجون دلاسا خلاص شوی دے او گنشمیر زخمی شوی دے. پاکستان لخوا پر سرکری کچا دا دو حملوں تصدیق یا تردید نہ دکھڑے. سیکورٹی فورسز د بلوچستان په خوزدار ضلع کې د کروایې دوران سوارلس د ملک دشمن وجلی دی. د پاک فوج ترجمان ادارې ISPR تر مخه سیکورٹی فورسز د خوزدار ضلع په نال علاقہ کې د ملک دشمنو موجودګۍ په اطلاع باندې اپریشن کړی چې پکې یولس ملک دشمن عناصر هلک شوي دي. دا پیخور اسن خیل پسیمہ کے FC چیک پوسٹ باندھے د ملک دشمن عناصر حملہ کرے دا چپکش پگ اہلکار شہید شوی دی. میڈیا رپورٹ تر مخا شہید شوی اہلکارو جنازے فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر کے ادا کڑی شوی وے چپکے وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مملکت طلال چودھری، IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید، IG FC اونور افسرانو زونانو شرکت کرے وو.

دا خبر ضلع په لنډیکوتل سیمه کې د امنیت کې عام لپاره ځنی ولس احتجاجي درنه ورکړې وه چې هغې درنې نن څلورمه ورځ ده. میډیا رپورټ تر مخه لنډیکوتل کې د تکیا په مقام باندې احتجاجي درنې په سلسله کې جرګه شوې چې پکې د قوم مشرانو علاقې مختلف مکاتبه فکر سره تعلق لرونکو پکې ګډون کړو. خیبر پختونخوا حکومت لاړه صوبے کے دسیت شعبے کے د ایمرجنسی نفاذ دعو باوجود عوام اسپتالوں کے بنیادی سہولیات نہ محروم دی. میڈیا رپورٹ تر مہا حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کے ایم آر آئی مشین تیرو پینزو رزونا خراب دے چے اگے لوجے مریضان سخت مشکلات سرا مخمختی. پترخم بارڈر ماندے اتو میاشتو رسے گرشوی شپاڑس سوا نزیات پاکستانی ڈرائیورانو او گاڑیو وپسے عمل با سبانہ شروع کی گی. میڈیا رپورٹ ترمخا د پیخور کمشنر ریاض مسعود پنگرنے کے مذاکرات شوی دی جرگے کے زن مشرانو ٹرانسپورٹرانو او تجرانو او متعلقہ چرواکو گڈون کڑے ہو دا جرگے دا فیصلے ترمخا دا سبانہ با دا عمل شروع کی گی. افغانستان لاڑا با دا پاکستان ڈرائیورانو او دا گاڑی وپسے کی گی. دغه رنگ مسپخین دو بجو نه پس د افغان کډوال واپسی عمل شروع کیږي. پاکستان او افغانستان ترمینځ تریخوالی له وجې تقریبا 1400 نه زیات پاکستانی ډرایوران او ګاډي د تیرو اتو میاشتو راسې افغانستان کې ګیر شوي وو. د هغې له وجې هغه سخت مشکلاتو سره مخامخ وو. داود ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک مهم خبرونه. نورا مهم خبرونه او ریدلو دپارا ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک سراوسه. اوس ماتا د نیوز ټیم سره راکا اجازه. دلوی الله پامان.

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریڈیو امن 88.4 بټ ګرام هم سری اوسئ.
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
4: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری استا سولا ابتباد مانسیری اسلام آباد پیخور تا دتلو ضرورت نشتا، زکا چی استا سو پا خپل بڈگرام کے پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے خپل او پی ڈی کوی. د دوی او پی ڈی با ہر میاشتی د 21 تاریخ نا 30-31 تاریخ پوری کی گی. کچر استا سو پا میدہ کی زخم السر یا تیزابیت وی شوگر بلڈ پریشر دما رسولائی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوڑونو دردونا دملا دردونا انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سرا سرا د گردو کانی یا د دین علاوہ د بی اولادی مسلوی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی. نو تاسو پتہ یاد ساتئی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

محمد پروی پیداشا کل جہان دا محمد پروی پیداشا کل جہان دا محمد پروی پیداشا کل جہان دا محمد

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात पौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية دا قبر عذاب او راحتنا دا قرآن او دا احاديثنا لايل يقليو او نقليونا ثابت دي
1: دا اخلاقياتو درس
2: يو انسان مني دي تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروري دي دي بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: یو لازمی خبره کوم شهرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدہ سروڑی تو کی گی دی جی
1: نو اور عیدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین دوونا تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا
5: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته پاره کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي
7: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لیوی او الته مدرسه کې می پری خو دی نو تا چې کوم جړاو پر یاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم پر یادېږي
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په ترتیب پورې چې زه بل تشکیل لپاره ماده کړم یا بل تشکیل ما ولا بد قشن کرتے کرتے رسال الله پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې موږ ډیر ځو نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې موږ حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا التعداد یا سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیہ سالے دو موسم لپاره دالوم تلاڑم

امن د تیرو مشال امن زمنګ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن دروح سندردا.

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوري کیږي که چېرې تاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دما رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
2: خوست
1: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
2: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی
1: مصالی نه معیاري مصالی
2: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ دي دا سي ترسکون خوراک پرزون دی سه
1: دا معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لان او بل یونایټیډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0554-84-41
3: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نوم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغل شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغ رنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ قبل شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: دکاندارانو لا او دغه رنګي عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. اول ته ولی زی او ځان ولی تنګوي کله چې رام کلاود هاوس په ډګرام کې شته نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
1: رام کلاود هاوس په ډګرام خخا الته څه شته؟
0: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شته. مثلا د هغوی د 500 سوټونو پیکج چې پوخا 15,000 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
1: واوا دا خودی رخم آمیل دا بل سی پیکیجو مشتا
0: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپو خا 15,500 روپے وو اس یوازی پا 15,500 روپے کی ملاوی گی. پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس سوٹ ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی.
1: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لار شو
0: جی نو پتہ اس نسیم مارکیٹ بڈگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بڈگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: گران و ردن کو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری
1: امن ایف ایم 88.4 کی اسلامی نشریات ہمارے

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: دا اخلاقيات درس
2: يو انسان مني دي تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروري دي دي بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه السلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: یہ لازمی خبر کوم نشیرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتاستوی مجیدہ سروڑو توقی گی دی جی
1: نو اوریدل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زماد خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زماد خاوری
6: پروگرام عالم زماد خاوری چپکی کولی شی ددی خاوری د یو پیاوڑی او نموڑی عالم دین سره مرکا
5: نن هم من سره په پروگرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه من سره موجود دی او هغه شخصیت هغه زمنګ ددی خاوری دی او دغه علمی خدمات زمنګ ددی علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او دی جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیگر شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
6: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت محمد صرف دی اغنم دے اغا ما تاوی چی ما دی بیگنو آڈی نا بوت لیوی او التا مندرسہ کی میں پریخو دی و تا چکم جڑا ہو پر یاد کی دے نو اغا کڑے دی میں نو اغا ما تاوی سم پر یادی گی
8: بیا نور مربور پر ذریعہ باندی ما تا نور ترغیبات لاکو لاکو لاکو تردی پورو چی زی بل تشکیل نفر آمادہ کن جابل تشکیل ماولا بدقشن کرتے کرتے غسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کنو دیر دیر کاؤ نبیاد اگر نروس تو تدریس نا پارا مالا گاؤ
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نبیلا او بیا جامعہ اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا علتا ادادی سالی اول ما پا جامعہ اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپر دا دالون تلاڑو
5: دزدکڑو پورا کولو رستو دا دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبہ افزم دے درج تجویدم دے اولانا تر دورادیس پوری سبقونم دی آ تخصص پاکیوم دے او میڈل پوری سکوٹ پاکیوم دے
5: دا دین علاوہ پا مختلف مذہبی سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پارا د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ وی
1: نو اوریدل مه هیروی د هری جمعه پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ
12: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام

0: Bravo.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای رالا
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے خو دے کمر چائے پاکستان نمبر ون چائے را خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بائی منی سو دے لالشی او دا بازار نہ بے دا کمر چھو پزے نور بے خوند چہرہ پا مہا کڑی وی
1: دا دل با کمر چہرہ وڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سرنیز دی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستڑی مشی بخیر راغلے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دے پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سرا زے مساس میزبان تاج الرحمان دا من ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تا سو ہر روز دا تو بجو نو والی نہ بجو پوری اغا تا سو اور دلی شی چے پا دا پروگرام کے ما سرا ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے او دے سر سر ڈاکٹر اجمل خان صاحب چدی غیر سر موجود وی آنند شپگمی دا بود روز وا سبا دا جمعرات یعنی دا زیارت روز دا او کل چی دا بود دا جمعرات یا دی زیارت روز وی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی صرف او صرف دولو سو بجو پوری کوی خو ڈاکٹر اجمل خان صاحب جکم دے اغیبا سلورو بجو پوری سبا ہم پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے ساسو علاج دا پارا ساسو خدمت دا پارا اغبا موجود وی تاسو بالکل رات تلے شے یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دو دینا ترلاسا کولی شے ساسو چیسا قسمہ مسئلہ وی لگ شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میڈی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا سرمنی مسئلے آغا مرزونا کمچی پڑ آگا دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڈ بڈگرام کی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بہت ہی سر سرا دا ڈاکٹر اجمل خان سے زیر نگرانی کی اغا کی گئی تاسو بالکل رات لیشی جی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا دو دین تاسو تلا سکو لیشی ہیلپ لائن نمبر ہم زمونگا زان سرا یاد سا دی جی ہیلپ لائن نمبر دی 0331-47-48-317 0334-34-34-34 پا دغش میرا بندی بیکو تاسو رابیتا اغا کولی شے پروان کے بس اسو کال زغا ہما دے پروگرامی سوی ور سرا ور سرا ساسو دا کم چے ایس ایم ایس دی دا بہم دے پروگرام برخا غا جوڑی گی کالنگ نمبر زمانگا زان سر یاد ساتے 0309-711-88-99 0309-711-88-99 0309-711-88-99 او د دین علاوه که چریتا سو مو ته ایس ایم ایس کول وړی نو خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته بل اړشی ال دبل ټایپ کوي آر ای بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي ډاټا سیب نه سپختنه غسل غواړی نو بالکل جناب هغه پختنه ټایپ کوي راویلې گئی اته پنځه اته درې بندي 85-83 بندي با ساسو ایس ایم ایس دا بده پر

0: پیغمبر خاغا جوړیږي دا پروگرام زمونږ درد او درمان هیلث سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی زمونږ کوشش دا وی چې په دا پروگرام کې په بیمارو باندې خبرې تیرې غو کړل شي تاسو تاسو سره استفاده چې دا راکول شي چې تاسو مطلب دا غینا مستفید شي او دا سه بیماریاں ګران او دغه کم چې د ډیر وخت تاسو په وجود کې موجود دي اغه د پاره تاسو په خور پوری تلې 400 پوری تلې مردانه پوری تلې او دا رنګ نور چې کم درمان ہومیوپیتھک سینٹر تراشی اور ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نام اور ورسرا ورسرا ڈاکٹر اجمل خان صاحب نام اخبل علاج ہوئی نو اللہ تعالیٰ با تاثر شفا جدا ڈیفینیٹلی درکوی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نام عہدہ کریں گے ڈاکٹر اجمل خان صاحب نام چاہما علاج کرے دے نو اللہ تعالیٰ والا شفا ور کرے دا ابھی کو تاسو ہمارا سہارا تو بجونا ما جگر سلور بجو پوری با ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دې سره سره ډاکټر اجمل خان صاحب موجود وي خو چونګې سبا د جمعرات ورځ نو ډاکټر نظام الدین جلال صاحب واپسی گئی 12 بجې بزی خو درمان هومیوپیتک سنټر چې دی هغه کلاو وي ما جگر سلور بجو پوری تاسو بالکل راتلې شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه د دین تاسو ترلاسه کولی شي چونګې ګران او څنګه زمګه یو فیملی چینل دی یو کورنۍ چینل دی کوشش دا پکار دی چې دا پروګرام کې کله تاسو ته خالص کوي نو د ښه الفاظو خب هغه دې ذات ضروري دی ځکه دغه پروګرام زموږ په هر کور کې چې دی هغه اورېدل کېږي درشل په درشل اورېدل کېږي زموږ مشران زموږ کشران زموږ خويندې زموږ میندې او دغه رنګ نور چې کوم خلق دی هغه دغه پروګرام اوري نو کوشش دا پکار دی چې د خو الفاظو انتخاب هغه وکړل شي دا چې خبره چې هغه په کور کې نشي کولې نو دغه الفاظو نه دغه خبرو نه ګورې نو زموږ کوم هیلپ لاین نمبر دی 0331 47 48 317 په دغه شمیره باندې تاسو بالکل موږ ته رابطه کولی شئ پروان کې سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دې سره سره ډاکټر اجمل خان صاحب چې ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه تاج رحمان صاحب خیر خیریت دے
0: خیر خیریت ڈاکٹر صاحب امید ساتم چتا صبح ہما بالکل ٹک ٹاک ہے
1: شکر الحمد للہ
0: تغیر استعمال کم از کم پکار دادا چلے گلے مٹ کے پکار ہوگا نا بس کم کم سیکورٹی بس ٹک ٹاک بن جائے یہ ویڈیو چاہ لاز بن رہا جی روزانہ بنیاد بندے
1: شیئر کرو جی
0: نو نہیں پکار ڈاکٹر صاحب نے تو پکار جی مطلب انسان پر ٹک ٹاک بندی سے ویڈیو چاہ شریک ہے کہ ہو بہترین پیغام چاہ شریک پکار دی
1: جامعہ پیغام خبر ہے جی جی پازیٹو مطلب سے یار پختوں کے سوائی اور
0: مثبت سوچ
1: مثبت اردو کی وہی کہنا
0: مطلب سوچ پکار
1: خیر خبر اور رسی گی
0: جی جی بالکل
1: بالکل خیر معلومات اور رسی
0: ایگزیکٹلی اور ڈاکٹر صاحب نن چونکہ پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے فری کیمپ اور کل جسم کا فری کیمپ نو ماشاء اللہ مریضان اور ریشو چکو مداخلت سے بھاوی اور یقیناً تھا صبح ڈیزا تنشی ہوئی ہے
1: نو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈاکٹر اجمل خان صاحب اللہ پاک ڈیر عمر جوندور کی ہے صحت اور سٹھا دی ولور کی زم سر ٹول کنا
0: جی جی
1: نو یقین کا چ دین ما سر ناس تو نو دارز من سمان دس تیر اشوا چ من سر پویم نشو او لک پیشنٹ مچ کم دے ڈیر خطر کی سب کیو کت او ای د جگم دے ایٹ دا اسپاٹ رزلٹ ملا ہو چھکنا نو یعنی مرکے پک راگل بی پی ڈیر زیادہ ہائی و
0: ڈاکٹر صاحب تمہیں خبر رکھو ڈاکٹر صاحب انٹروڈکشن کو مینا والو سر مینا والو بس ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود اور ڈاکٹر اجمل خان صاحب چیدی اگر ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاج بھائی اور جہان مننا پروگرام کی دو شرکت مکیرہ کولو سنگا چیئے ڈاکٹر صاحب خبروں کا دو محفل نا پختو کی وای چې زما خوخي حساب ولې بدشما
0: بالکل جی
2: زمنګ محفل داسې دی جی چې او په تاسو په تنه چې جی او په تی یو ډیر رات خوګ او د مزه پیل دی او چې کوم مریضان غیر راغلی او غیر بد خبر نوٹ کړی چې په هر یو کیس باندې منګا میچول یو بل سره ڈسکشن کړه دی
0: جی جی
2: یو بل چې کومې تجربې اغم شیر کړې وي او د مجموعي د مشورے نہ بعد سلاح رخلی رستے رشو مزیدار رستے رشو بلکہ بالکل اڑو تکاوٹ نہ محسوس ہوما چکین انٹرسٹ بھی دلچسپی بھی الت یو اضافی انرجی انسان تا ملاوی گی جی
0: ایگزیکٹلی جی ڈاکٹر صاحب مدیم نمو خبر اتری تاسو سره نور کیږي خو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب طرف ته زودی واقع بین الله ډاکټر صاحب ډیر معذرت غواړم سره خبر ما مس کې کټ کړو ډیر معذرت سره جی یقیناً

0: الفاظو کې او په ساده الفاظو کې هغه کوي. چې کله تاسو سره خوا کې ماشومانان وي نو کوشش دا پکار دی چې ماشومانو نه لږ سایډ ته شئ، لږ ډډه وکړئ، ځکه پکې د ماشومانو نه آواز بیا هم راځي. نو تاسو کومه خبره کول غواړئ نو هغې باندې بیا مونږ پوهېږو نه، مونږ ته به لږ مشکلات وي. نو کوشش دا پکار دی چې کله تاسو کال کوئ دا څومره احتیاطي تدابیر تاسو ته ښودل کېږي، په دې باندې عمل درآمد هغه ډېر زیات ضروري دی. نو ستاسو کال به شاملېږي په 0309 711 88 99، 0309 711 88 99، 0909 111 99. او د دین علاوه په 85-83 باندې به ساسو میسجز د هم د پروګرام برخه غا جوړیږي. ا میسجز به هم د پروګرام سره جوړو چی په 85-83 باندې تاسو ته میسج کولی شئ. الاړ به خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته الدا به ټایپ کوي آر اے بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنگي سپختنه غسل غواړي هغه پختنه ټایپ کوي راویلی گئی اته 5 اته 3 بندي 85-83 بندي با ساسو سم اس دا به د پروګرام برخه غا جوړيږي. ورسره ورسره 0997-310-400 بندي به هم ساسو کالز هغه د پروګرام برخه وي، یعنی 0997-310-400 0997-310-400 کال ته تاسو ګورو هم سره پروګرام کړو باندې کالر سوکتي او د کم سره دي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام. خیر خیرت جی، تاسو څوک د کوم ځای نه؟
1: ویم سہیل چکی سر نه.
0: سہیل د چکی سر نه. سہیل پروگرام کې ته هر کله ستړې مشې په خیر علی وایو.
1: مونه نه جی.
0: سہیل ته خیر.
1: خیر خیر خیرت.
0: حالات واقعیات خدي.
1: خیر دی.
0: جی ډاکټر صاحب څه پوښتنه لرې؟ جی پختن ہوگا
1: خوشی
0: اور سب مودی نے مسئلہ دیتا ستا
1: تقریباً
0: دل بار سے علاج وغیرہ کرے دے کہ فرق نہیں درا گا لے
1: کہ
0: سمر دے
1: بارہ سال دے
0: سبق ہوئے
1: اور جی سبق ہوئے
0: کم کلاس کے
1: دویم کلاس کے
0: دویم کلاس کے
1: اور جی
0: دا ڈیر تا ڈیر تعلیم تانے دے اصل کڑے
1: کسے
0: میں تا خوڑیر تعلیم اصل کڑے بارہ کال عمر دے دے پا دویم کلاس کے کنا
1: آو
0: پکار دا وجہ دے پا کی جی کلاس کے مڑا دویم کلاس خوڑیر تمخ کتلے ڈیرے مند نے کو سہیل ریڈیو تو کہہ دے ڈاکٹر صاحب تو سوال پوچھتے ہیں جواب در کے بھی جی ڈاکٹر صاحب تو جواب رکھے پلیز جی دا وہی چیدی وی زما دا مرے چیدا اغا خوگی گی در چیدا کوي ورسره ورسره بیا مطلب خوراک چیدا غرا نه کیگی ازما په خیال بازو قدا س چلو شي د زکام د وجینا یخ د وجینا ما انسان ته مطلب د تکلیف رات للی شي
2: ګوره جی د مرے خوګ چې کوم دی اغا مو سره ډیره واس فیلډ دی
0: جی جی
2: چونکی دا یو لوکل علامت دی
0: جی جی
2: نو مونږ چې تاسو ته پیغام یو فارموله خېلې وا چې ارا زمونږ د بونی حسن صاحب
0: جی جی
2: دا فارموله لا چی لوکیشن یعنی تکلیف کمزارے دہی کو مرے کی تکلیف دے بیا پدی کی منگا جی کلاسیفیکیشن کو نور مزید ہو
0: جی جی
2: سم طرف تا تکلیف دے کو الٹا طرف تا تکلیف دے بل ددین علاوہ تکلیف پسمانی کمی گی او پسمانی سیوا کی گی بعضی خبری دا سی بیچی دا دی بدن کی نور سو متعلقہ نور سو تکلیفوں نے اگے سر پر اٹیچ کیم دا مسئلہ راتلے جی عام طور جی زمنگا سافٹ ویئر زمنگ سسٹم چکم دے اگا 91 وجوہات اگا پو سر پسور تروٹ مانے یعنی دا مرئی پا خوک مانے راغستی
0: جی جی جی
2: سنگا جی دا سما بیگا خبر کڑی با چی پا ہم پیتی کی سر پا سر دیو ہی سے علاج نکی گی
0: بلکل
2: بلکی جی. ورسرا ورسرا منگا د بدن ټول علامات اغا اخلو
0: جی جی
2: نو د دین علاوہ د کنڈیشن اغا مختلف قسم کنڈیشن دی موږ سکا چې آیا د مرای درد اغا چې تکلا اوچې لاړې تیرې نو اغا سره سیوا کیږي یا چې اوب اسکی نو اغا سره سیوا کیږي یا چې روټۍ خوري نو اغا سره سیوا کیږي د دې مختلف کنڈیشن یا کفنگ ډیورنگ کفنگ کلا تو خیر ازی د اغا سره تکلیفو سیوا کیږي
0: جی جی
2: دین علاوہ ټایم او سحر ټایم کی تکلیف سیوای ماقام ټایم کی تکلیف سیوای بل جی کنڈیشن
0: جی جی
2: مانے تکلیف سوا کی گی پیخ مانے سوا کی گی گرم مانے سوا کی گی ڈاکٹر صاحب
3: جی
2: خبر آگا منگا نوٹ کہ ورسرا ورسرا د بدن نور تکالیف ہو نو بغیر نہ بعد

0: بیام گا ڈیسیجن نہ کلو چستا د مجموعی علامات سرا کمی کمی دوائیانی جی غمیش ہے.
1: بلکل ڈاکٹر اجمل خان سب دیر خیستا او بہترین او مفید خبر یکلی او بلکل دد دا کار سے کم دیا گا کتابی کار دے
2: جی جی بلکل
1: ہوائی کار نہ دے یعنی ہر یو سیز چی کم دے آئی سر اخپل لوکیشن سنسیشن اینڈ موڈیلیٹیز لوکیشن آگے تو ویچی کم زے کی تکلیف دے ٹکش جی سنسیشن مریض تا سم احسوس کی گی ٹکش کنا اور تکلیف چی کم دے اس سر زیادی گی یا کمی گی لیکن بعض اوقات سنگا ڈاکٹر سے بولی چی چا یخ یو بوس کلی آئی سر تکلیف سے واشو یا چی کم دے گرم شیو خوڑو آئی سر تکلیف سے یا صرف لار اخپل تیرے آگا ہم نہ تیرے گی
2: بلکل
1: یا چی کم دے دو ستروش شیو خوڑو آئی سر تکلیف سے واشو لکا سرکا شو اچار شو چٹنی شو یا تروی شو ملے ماست شو نو سمرا وجوہات دی گورا صرف یو دا مرے پاگے گی نو ڈاکٹر صرف ماتا اس سنگا خبرو کچھ دا دیر کین آبزرور کین آبزرور آگے تو یہ لگی چھ معمولی معمولی نکتہ نوٹ کئی ابھی اد آگے پرانا کے چھ علاج کئی نو الحمدللہ مستقل شفا ملا گی.
2: بلکل جی ڈاکٹر سے پکارم دا شان دی دا چھ نری نری پوائنٹس کم دی اگا نوٹ کڑلے شی باسو قدم گا نری نری پوائنٹس کم دی اگا ایک نور کو گنن
1: جی جی اگا
2: ایک چول کے اگے کی مسئلہ پرتوی اگا ایک نور کول ندی
1: بالکل تاجرامہ سے بازو کا داسی چمرے کے دن ڈیفتھیریا جراثیم دے اگے دا وجہ نہ چکم دے انفیکشن ہوشی آگا ہم کے دیشی ٹانسلز کے چکم دے دن انفیکشن ہوشی بھی آگے کہ نو پروزی پس ورته انگلیش کې ویل کی مون ورته پښتو کې نو وي تاسو څه وایي
2: دا نو ورته ویل
1: نو یا زوی ورته خلق سره وایي
2: جی جی
1: جی دا شي بعضی مریضان چې کوم دي بتا ته دا شکایت کوي چې ډاکټر سه بس مرې کې مدل تاسو سو کوئی چې کوم اوس لکه مرې دا هوګيږي او دې سره چې کوم دي تبشتا یا نشتا یخنی تبی سره شتا یا نشتا کھلا اوچیگی یا نو اوچیگی والا راضی کنا راضی ٹھیک شو بیا ٹائمنگ دے جس سے ٹائم کی تکلیف سیوا کیے گی بیا مریض ہوئی چیارا بس بالکل خبر میں نے کولے پکلار پروت بے ٹھیک شو بس سڑے ہوئی چیارا پکلار سملم بس زلمی تنگی گی بس کٹ کے آوڑی راوڑی نہ سمر کیفیات دے دی وجہ اصل کے ماں خوبا دومرا ڈیپ خبر نو کولے کھوچے کلا اجمال سے برا آگے گا نا نو ماں با دومرا ڈیپ خبر نو کولے گا نا
2: ہوئی
1: چیارا دا خبر ہم اور دا دیر بہترین خبر دا چھ خلکو تا پتہ لگے گی بعض خل جگم دے اکثر دا خوب نہ را پاسی صاحب مرے ہوگی
2: جی بالکل
1: سو خوب نہ پاسی ضلع خراب ہوگی خوب نہ پاسی چکر راضی الان کے دخ پکلار خوب کرے ہم بعض اوقات دا سم بھی جو سڑے ٹوڑش پہ خوب کی سہار راپاسی استرس تو مان
2: بالکل
1: کیفیت ہم ٹھیک شو نو گورا شپم تیرا شو خوب مش او بیام چکم دے استومانی کوز نہ دا ٹول کیفیت دی او ددی پسی چکم دے جدا جدا دوائی نہیں دی
2: دیر سے تمنا کو ڈاکٹر سے مجھے کالم دے سر روان دی ا کال تر سے گورم سر کال کون کی سوک دے بل او تے کم سے نہ دی. السلام علیکم جی. خیر دی جتا سخی. وعلیکم السلام. نا غیلو خان نام رد خپل والے سوک دے کم سے نہ اچھا پروگرام نہ سوک جی نام رد لگا اچت کی اچت آواز کی وقت لیں جی ڈاکٹر صاحب نے پختنے لے رہے جی پختنا اوکے پلیز سر سو پتن مند درد راضی ہاں نرم لام دے سروں میں درد صحیح سمرا مدینہ دا مسئلہ دیتا سوتا
3: داخل
2: جی جی
3: داخل
2: راغلے دا تاسو درس کھوڑلے دے اس دے وجہ نہ راغلے دے ڈاکٹران سو وے تاسو کم سے نہ علاج وغیرہ کڑے دے
3: دا ٹیسٹ میں بھی یہ کلیئر ہے کہ ایک سرا کڑے ہوا ہو سیٹ کر بند نہ کرے گا نا اور اگر دا ہوں لگا ایک سرا کتا نہ لے کر گا نا
2: جی جی
3: دنا کے لکھن دی اور وہ بھی جو ہے کہ دا فارم سے 2018 کی دا کو
2: جی جی
3: جی جی

0: گھر ہے اس کے لیے ترجیح میں والا ہوں مکانا
1: جی جی
0: جو دوسرے سائیکل ہے وہ والے فلور میں سائیکل جا رہا ہے راستے میں وہاں لگ اگلا ہفتہ لے پڑی جو والا ہے وہ لگے گا
1: خبر کئی ڈیرا من کال کا بولو دزن خیال ستے اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب دغا مشرو جی دا خبر کی وزما پر نرے ملا چکو مدہ پدی کی درد دین سر سر پتن کی چکم ہم درد راغلی او کدا مسئلہ چکو مدہ اغا دو مین ایشو چکم دا بیان کڑلے ڈاٹ سن چکم دے اغا اور زدل دے ادی بک موجود دغه دی وجنه مطلب دا کیفیت چکم دا دیتا راغلی دی دے دے بار علاج مکڑے دے کو فرق نہ دراغلی
2: تاج رحمان صاحب گورا وجہ پتہ لگے تھا
1: جی جی
2: ایکسیڈنٹ دے کام آدھا ٹھیک شا گزار ہوڑا لے دے ٹھیک جی اس اور سمرا وقت ہو چی تکلیف دے آتا
1: تقریباً آٹھ سات آٹھ میں شوشو لے جی
2: سات آٹھ میں شوشو لے جی دارے باوجود ددی مسئلہ نہ حل کی ددی آواز کیم سلگ مسئلہ ہوگا
1: جی جی بلکل آواز بلکل اللہ سی
2: صحیح کلیر نہ پوئے دا
1: جی جی
2: لکا چی ددی مرائی خراب دا مسئلہ ایشو سدا سے پکے روان بہرحال سنگا چھ ڈاکٹر سے بھائی چھ بھائی یو زینا علاج کول چھ کم دے آگا مستقل شفا نہ ورکے
1: بالکل جی
2: شفا ملاوے گی وقتی طور سے رب ملاوے گی خو مستقل شفا دا پارا جگہ ایز اے ہول مریض قتل پکا دی
1: بالکل جی
2: نور اثر اور بیا تکلیف تے تکلیف سر ٹائم کی زیادتی گی سر ٹائم کی کمی گی گرم ایسا زیادہ گی یخنے ایسا زیادہ گی باز خل چکم دے وہ یار زور رالا پیو کا
1: جی جی
2: پریشر آگے سرا یا کمی گیا زیادہ گی دو دا ٹول کیفیات دی بیادی کی دن نمک مریض گورو چنور دتا سمسالی روانی سوچو نہ دد سراوان دی
1: جی جی
2: بلڈ پریشر شتا کنشتا شوگر شتا کنشتا ما سرا روز روزو کے دا سی یو مریض راگے او اگر تا وہ دا شوگر مریض
1: جی جی
2: موٹر سائیکل والے ایکسیڈنٹ کرے ہو تقریباً سلو پنجے میں آشتے مکھ کے آگے ایکسیڈنٹ کرے ہو اور بوتل راگا سے جی دا روڈ میں رہتا ویسے بس دا دوی استعمال کرنا ٹھیک بشے نو چما ہوگا تو نو آم آگا دا یو چوٹ دوائی ہوا
1: جی جی
2: ہو اگر مار دے خدا دوی چتا استعمال یار جی بس معمولی ہوندے بیا ما کا حل جوڑ
1: جی جی
2: میں بھائی ستا چکم کیفیات دی تا چکم احساسات کی دس حق کا خبر چاگا کن پاگے چکل ما ڈومبے خوراک ورکو نو الحمد للہ داغا دو مخ گڑو شو پسبا بانے جکم دیا کہ مسجد تر آگے آگوئی چھ ڈاکٹر سے سمرا وقت شو جو مسجد تمانزل آنے شم رات لے نو داغا سے چھ کلا تاسو آگے سالا نوری وجہ ہوگو رہے بیا وتا ست پتہ لگی جی را مسئلہ سرا وانا ٹھیک ہے
1: صحیح ڈیرا جتا من نے کوئی یقینا ڈاکٹر صاحب زم دا مشر کم چپ نہ کال کڑو تے پروگرام نا اساس خبر نہ بغا مستفید شوی بوی گرن اور دن کو پروگرام زم دے درد و درمان دا خبروں کے ماتے ویلی شی سس میزبان تاج رحمان او دو محترم ڈاکٹر رانچی دی غیر اثر موجود دی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا کریں گے ڈاکٹر اجمل خان صاحب سب مختن دو دین غتا سو غسل وانے نو کال دلارے ہم او ایس ایم ایس دلارے ہم تاسو سره په پروان کې غا غډون کول شي کالینګ نمبر 0300 711 8899 ایس ایم ایس په 8583 کال تر تاسو ګور بل کار کوم کې سوکتي او دا کم ځنه دي وعلیکم السلام ریډیو بند کړئ اډیرا بخانی سره د دې کال چې دې سره څنګه خبرونه شولې از بس میسجز وګورم اګه میسجز وغیرہ راغلي وي هغه د پروګرام یې سره جوړ کوم ځکه چې تاسو میسجز موږ ته کوي په 85-83 باندې هغه د پروګرام یې سره جوړول دا موږ ډیر زیات دې باندې فخر کوم میسج راغلی دی جی السلام علیکم عظیم امیر زاده جی د کمیسر نه او ډاکټر سپتا سلام وعلیکم السلام جی ڈیر زیات مننه کو امیر زاده صاحب ساسو دا میسج کولو د دین علاوه بل میسج موږ ته چا کړی دی خدا غي نمخ کی یو کال اخلو ګورم سره کال کو انکه سوګ دی او د کم زره دی السلام علیکم جی السلام علیکم
3: سلام څنګه
1: دی خیر دی جی تاسو خو
3: خیر دی
1: انا مر د خپل والے سوګ د کم زنا جی نمر د خپل والے سما آواز را دی تاسو ته ڈیرے پکانے سر ابھی ایبسنٹ مائنڈیڈ دی ازو بل کال تر تلاش میں گوروں سر بل کال کروں کے سکتے السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیرے سے تمنا نہ ساسو تک کال کرو میسج راغل دی تاج بھائی تاسو سنگھ او ڈاکٹر صاحب سنگھ دی زما ٹولو خجی ڈیرے سے تمنا نہ کو وعلیکم السلام جناب سو دکم زینا خیر دی جی تاسو سوک
4: عمران خبر کوم کوز باندې
1: عمران فرام کوز باندې عمران پروگرام کو ته هر کله وای خیر دی تاسو دواګان دی ډاکټر سم نه څه پختنه لره
4: اج جمع یو ولا کی رد باندې دی درې څلور د دفاع ته چې مغه و چې کلام ما باندې سخت تر دی د بار ډاکټر سم سره استعمال د بډي خو ته چې درې څلور
1: مسئلہ ٹائم نہ
2: تاجرحمان صاحب بعض اوقات چکم دے ٹراما اوشی انفلمیشن ہوئی چب تک گزار لگی حال تک خام خا انفلمیشن کی ٹھیک ہے
1: جی
2: انفلمیشن ہوئی کل کل دسی چی آگے دن نہ بلڈ کلاٹ ہی داغے دا وجہ نہ دا ایشوز رات لی ہوں پہ دیکھ کے الحمد للہ منگ سر دا سے میڈیسن چی چرتا ہم برین کے کلاٹ بھی ہارٹ کی چرتا ہم کلاٹ بھی ایون منگ ورتا ڈی بی ٹی وہ ڈیپ وینس تھرمبوسس یعنی اکثر خل وہی رخ پک میرا بند نے او دا الحمد للہ ماسرا ڈیر مریضان ٹھیک چیز فرسٹ پیشنٹ چکم دے دے کے زما خپل ماما چی آگا تھا دا مسئلہ شی اور ڈاکٹر ورتے چیر دے کے ورتا سٹنٹ پاس کو زما یو مرگر یو اور دا کور والا چکم دے نرس ہوا نو بیا مخ کے داغی یو بل مرگر یو چی دا کور والا نرس ہوا داغا خپا کٹ شی ہوا نو مات تا پوس کو چی بھئی دا سم مسئلہ آگئی چی ڈاکٹر صاحب دے کے خپا کے رگ بن چھو دے کے منگ سٹنٹ ہم واچولو چونکہ سٹنٹ ہم کارو نکو آخپا چکم دے تورے دل شروع دے و مجبوراً چکم دے زما خپا کٹ شی دا بہر حال دا دی دا ایشو بے انشاءاللہ سال شی یعنی دا دی دا تکلیف چکم دے دا مسئلہ چکم دا آبا ٹک شی کسا بار رات لال گواری 12 بجو پوری زمو جزم کنی بیا ڈاکٹر اجمل خان سے بناستی آئی لم رات لے شی ٹک شی
1: بلکل
2: انشاءاللہ دا مسئلہ با اللہ پاک حل کی
1: دیرہ مندنا بلکہ آلہ گروہ پلائن من سکتے ہو دا کم زیر دی السلام علیکم جی
5: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سکتے ہو دا کم زیر جی راشد صاحب تاسو ته پروگرام کې هر کله وایو ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ہم ٹھیک ٹھاک دے اوزو ہم ٹھیک ٹھاک ہی سب پختہ نہ لے رہے راشد صاحب
5: او جی جما دغا دے ٹکڑے دے چھنا مرے گے سے
1: ساسو دے گردی مسئلہ ہم دا گردے کی جکم کان دے دا سمرے ایم ایم دے تاسو اندازہ لگا ولیدا یا کمزن چھ علاج کر دا سو وے دے بارے کی
2: الٹرا ساؤنڈ کی سوئی
1: راشد صاحب تاسو الٹرا ساؤنڈ کر دی دے پارا کنا موجود دے کانے چکم موجود دے سمرے ایم ایم دے دوارو کے دے برابر وانکے دے کنا
2: برابر سے مطلب
1: دو کلو دے کترے کلو دے سعید راشد صاحب دار دو کلو دے کترے کلو دے
5: دگا دے
1: راشد صاحب زجی کم دپوس کم والے داگے جواب راکے دا کھانے چکم ساسو پتے گردے کی موجود دے دا 2 کلو دے کدرے کلو دے
2: برابر ہو دے برابر ستا

0: نظام دی په باډی کې
1: دغه
0: باقي هم څنګه چې دا زمیدارانو خبره کوي چې سروي سړي شي دا غري به سو قابو کړی قابو کې کنه
1: دنه شي قابو کولی بالکل
0: کینسر دی جی نو کینسر قابل علاج دی او چې دا کینسر راځلو نو مخکې هیستری مونږ واغلو مکمل هیستری مونږ لپاره ټایم راکوي سسا بیماری پتا سراغلی دی پکمو طریقو ما دواو کری دی نو دا اخی پا بنیاد مانی او سنگ چیچی تاسو تلوار رڑی دا گوری تلوار من رڑی زکر چی منسا که یو مریض نتاج سی برازی که نا
1: جی جی
0: ناغی هر در تکولی خپلا دا کورپ ٹوٹکا حکیم سے او اٹول مطلب داری دا غو اگا بیماری پلیرز کی پرتوی جی سنگ چی دا پیاش پانی وی جو پانا لرکی یو پٹ لرکی بل لوزی پٹ لرکی بل لوزی نو دا غز جی پا کینسر کی چی کل اساس منگا ٹریٹمنٹ کو نو تر اوسا کورش داسو کم خپل ستونزی کم تکلیفون تاسو دا باو کردی دی اگا با ون بای ون ساسو دا بدن نارا اوزی چی کل کلیر شی نو ساسو بدن بم کلیر شی نو الحمدللہ کینسر کا بلی علاج دی صرف ساسو رتا ون ضرورت دی
1: دیرہ منہ کو ڈاٹ سیب آمو سکی کال دیتر روان دی یو کال بکی بلخل گروپ بلائن من دی السلام علیکم
2: علیکم سلام
1: جی سو خبری کو ریڈیو بند کے کنا دیرہ بخنا دیرہ بخنا سر جی جی نمبر تخفل والے
3: مختار جمال میں نگل ہم ڈاکٹر صاحب سے پورا گپ شپ لگا لے ہو
1: جی جی
3: تمہارے دوائی راز لے ہو ہاں دوائی تمہارا گاڑی کتنا مجھ سے تار جارے جمع دوائی تو دفتر کے باہر ڈاکٹر صاحب کا خور کتنا لے بما گاڑی
1: اے اللہ کم گاڑی کتنا
3: ہاں
1: تو سر میں مرو تو ڈاکٹر نے مرو گیا تو میں واپس آ محترم دس پتن لگی دوبارہ سے دوبارہ اپنا مسئلہ بیان کے ورتا کہ نا کم کم تکلیفات تھی صحیح نا نظر کے ڈیرا مندن کو ڈیرا مندن کو دے جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر
4: صاحب سمن ہم مریضان راضی کا نا
1: جی جی
4: نو بعض اوقات بعض خلکو ته زه داسې نظر کوم لکه چې دا زما بالکل خپل سکه رور دی بچی دی خور دا مور دا کله کله زما لږ الفاظ هار شي سخت شي دې د خاطر کوم چې بئی تاسو د هر یو سیس خپل خیال ساتي
1: بالکل
4: تاسو پرچه روکه کا هم تاسو ته مسله کا تاسو دوی روکه کا اوس ګوره څومره لوی تکلیف شو لږ معمولی د بے احتیاطۍ د وجې نه د بے غورۍ د وجې نه سمرا مسالہ دیکھتے جوڑے
1: دیرہ مسالہ جی
4: آنے جانے کا رئی بھی علا شو دا دوئی خرچہ بھی علا شو تکلیف سمرا شو ٹھیک شو بیا دوبارہ کا ٹائم ورکول اس مونگ تا خود سے یاد نہ پاتی کی چھ مریضان پاکی گڑ شو میں مریضان راشی مونگ تا سا پتہ لگی کم مریض ہو سنگا سے ہوگا
1: بلکل چھ پتہ نہ لگی ڈاٹر سے کالز بگم رہا رواندی میسیجز ہم شتری اور ٹائم سر ہم پختمی دو دی خو خیر کم کم میسیج اگل زر زر پر شامل کو میسیج اگل دی جی السلام علیکم عظیم نظام دا منگرینا او جی زما پسر چھ کم مختلی وی اگے لبار ما ڈز علاج کو اوزی خو سفر قر سر نذر اگلی دا علاج کم ما کم کڑے دی نو ڈاٹر سے دی وختو
0: جسمانی بیمارو سر ڈاکٹر علاج سے دے ٹول مشکل علاج بجے دادا چھختو سمر بہاری جی دا اگے مسئلہ اگا منگل سنگا تو اختو تا جی خوراک اگر بدن نہ ملے گی چکلا تو بدن ریسٹورمنٹ اوشی داغی علاج اوشی شساس و بدن کسی سستنزی دی نو تو وختو علاج هغه په دې بنیاد باندې کیږي اگر صرف لوکل تاسو سره لګوي کنه نو خو غوري اسه کار دي څنګه چې تاسو په پاڼو باندې کې چرې قدر لګوي نه یا وګشي نه جنا دک سي جي د بوټي علاج په کار دي نو پاڼي باندې خسته شي دک سي تاسو د بدن علاج په کار دي نو د هغه وختو زو ما چې یو بهترین خولي وختو د خولي صحت نه کړه
1: ډېر زړه ډېر مننه کوم مې دې بل لګلې السلام علیکم تاج مامو اسنګ او زما دوه ډاکټرانو صاحبانو ته سلام
4: وعلیکم السلام
1: ویزا زه اسنین ما د سلطان آباد نه
4: خاجي
1: خاجي ډیر زه ته مننه کوم اسنین خوشاله راته اوسه بل میسج راغلی دی جی او وای چی ټولو اوریدونکو ته د واغانو درخواست دی چې زما خور ته پاره واغانې وکي هغه د کینسر دی ډیر زه ته مننه کوم خیر دی د واغانې ورته مو کوم الله تعالی دی ولا شفا ورکړي بالکل بس دا سره
4: وانه پوره غیشاب دی کرن پرز مالو فون په دې ټیم ته وځو ډېر مننه خوشاله باسې سبا چې کوم دی ډاکټر اجمل خان صاحب 12 بجو نه پاستو پی ډی کې ناشتي او دا زمو ملمه دی د بقدرم کوي عزت بم کوي او ان شاء الله دا چې کوم دی تاسو ته بهترین علاج کې دی سبا اجازه غواړم د الله پامن
1: ډېر زه تمنه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو دومره بهترین پیغام سره اجازه وغوښري جی ډاکټر اجمل خان صاحب تاسو مه اجازه وغوښرم یو په مختصر پیغام سره جی
0: ګوري جی په پی ډی کې کوم دی انسان کله بیماری کل د سوچ کی منفی اثرات راشی کل دے دو تعمیری سوچ نہ تخریبی سوچ تواڑے گی انسان گر ال بیماری گی نخپل سوچ بہترین کی د معاشری د پارا د چمگوان د پارا چې سمره خیر خوئی پتا سکی موجودی د مر پتا سل الله صحت تر کی شکریہ جی
1: ډیر عزت منه کو ډاکټر صاحب چې دومره بهترین پیغام سره غتا سو اجازه توا خصله ګران اوردن کو پروگرام ټایم درد او درمان غا خپل ختم طرف تا اورسدلې خو تاسو ته خبرداري وی سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر جیل مور بډګرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د سهارتو بجو نه مسپخین 12 بجو پوری او د غرنګي ډاکټر اجمل خان صاحب د سهارتو بجو نه اما زیګر سلور بجو پوری با پترمان هومیوپیتک سنټر کې موجود وي تاسو بالکل راتللې شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج د دوی نه تاسو تر لاسه کولې شي هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ جی نمبر راکول غرض مقصد دغه دی کچره تاسو د ویوډ د بغه مننه پويګه یا ځان د مخیل نمبر هغه خپل غواړي یا تاسو د درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دي یا د دینه علاوه داسې مسله هغه تاسو سره په مایک باندې نشي ډیسکس کولې هغه ډاکټر صاحب سره پرسنلی ډیسکس کول غواړي نو په دغه شمیره باندې تاسو هم رابطه کولې شي 0037 43 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0 دی هغه د زما ریکوست درخواست التجا اپیل دی خپل په زندگی باندې فوکس وکي او د نور خلقو زندگی چې دا هغه بالکل متباه کوي کله چې دوا د باندې لاس چې دوی زما نوم تاج الرحمن دی دغه نه خپل په دواګانو کې لازمن یاد.

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د بدورس کال 2023 جون میاشتې لسمه نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. قومی اقتصادی کونسل ترقیاتی بجٹ منظوری ورکڑے دا معاشی استحکام بند زور ورکڑے دے. قومی اقتصادی کونسل این ای سی اجلاس کے راتلون کے مالی کال 2023 قومی ترقیاتی بجٹ وفاقی اور صوبائی ترقیاتی پروگراموں منظوری ورکڑے شویدہ اجلاس کے ملکی معیشت ترقیاتی منصوبوں دفاعی ضروریاتوں اور عوام و تفصیلی جائزہ حصے شویدہ سرے کی قومی اجلاس کے اعلیٰ اونور اعلیٰ حکام شرکت کرے دے. مالی کال 2023 ترقیاتی بجٹ باندھے پیشرفت جائزہ حصے شویدہ صوبوں سالانہ ترقیاتی منصوبہ باندھے تفصیلی بریفنگ اور پریزنٹیشن پیش کری شویدے. وزیر اعظم شاسپہ دوران والی دی چہ حکومت ٹول معاشی مشکلات باوجود آئی ایم ایف پروگرام باندھے عمل درآمد یقینی جوڑ کر دے. روزگار موقع پیدا کول برآمداتوں کے اضافہ کول اور مجموعی معاشی صورتحال بہتر جڑوال وفاق و صوبوں مشترک ذمہ داری دا. د خیبر پختونخوا عوامو حقوق او صوبے مالی مفاداتو مقدمہ قومی اقتصادی کونسل اجلاس کی اوچے تکڑی شویدا. نیشنل اکنامک کونسل اجلاس نے بعد میڈیا سے خبر کول پر دوران وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی ولی دی چی وزیر اعظم یقین دہانی کڑے دا رتلن کی شپگ میاشتو پر دوران با نوے این ایف سی وارڈ باندھے پیشرفت لپارا باقاعدہ اجلاس منعقد کولی شی. سہیل افریدی ولی کچیر مقررہ مدت کے اتفاق نہ اکڑے شو صدر مملکت گلو سرا صدرتی آرڈر پذریا این ایف سی ایوارڈ. سہیل افریدی دا ہم ایف سی ایوارڈ کے زم شوی ضلعوں مالی برہبہ شمل کول شی. خیبر پختونخوا عوام لا پرا یو غٹا خوشخبری دا. وزیر اللہ سہیل افریدی ولی دی جدا پاس کو سرا معاہدے لاندے با خیبر پختونخوا تا 1,15,000 ٹن غنم مقررہ نرخ باندھے فراہم کولی شی. وفاقی حکومت یقین دہانی کڑی دا چی غنم و نرخ کے با اضافہ نہ کولی شی. د پاک فوج ہیلی کاپٹر مظفر آباد سرا غرزیدلو په دوران تباہ شوی دی. ټول اہلکاران شہید شوی دی. د پاکستان آرمی ایویشن MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد سرا ٹیک آف په دوران فنی خرابۍ له وجې غرزیدلی دی. د پاک فوج ترجمانی درې ISPR لخوا بیان کې ویل شوی دی چې حادثې په وخت ہیلی کاپٹر کې سورا ټول اہلکاران شہید شوی دی. د سینا فوراً بعد ریسکیو او ریکوری ټیمونه ځای ته رسیدلی دي امداد وکړې وي. پاک فوج حادثې وجوهاتو معلومولو لپاره بورډ آف انکوائری جوړولو اعلان کړی دی ځکه چې حادثې درست تکنیکی وجه تعین وکړی شي. کرک کے دا کوٹ کا شویدہ اوہ پولیس اہلکران زخمی شویدی. کرک تانا خورا محمد زی حدود درگا شہیدان کے کوٹ کپٹر پزریا پولیس باندھے حملہ کری شویدہ. دا پولیس اوہ اہلکران شہید شویدی. کرک کے کوٹ کپٹر حملے نباد شویدی علاقے کے پولیس اور سیکورٹی فورسز دشر پسند عناصر و خلاف آپریشن کولو چپدی دوران دا کوٹ کپ کڑی شویدہ. زخمی اہلکران پفری توگا اسپتال تا منتقل کڑی شویدی. سیکورٹی فورسز علاقے کی نک بندائی لگولو سرا شر پسند عناصر و خلاف کروائن شروع کڑی دی. دا میڈیا رپورٹ ترماہا پولیس حکام الاخوال شویدی چی حملے کی زخمی شوی اوا پولیس اہلکرانو تا فری طبی امداد ورکڑی شویدی. دا ٹول اہلکرانو حالت مستحکم دی. وزیر اعظم شہباز شریف پر مشرے کے قومی اقتصادی کونسل این ای سی اہم اجلاس وزیر اعظم ہاؤس کے منعقد شوی. وفاق

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے.

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

امن دروح سندردہ